Na watakia asubuhi njema na mwanzo mwema wa wiki wasikilizaji wapenzi wa RTV Asha, na asante kutuchagua katika wiki hii kwa ajili ya kuhabarisha. Kwa sasa ni za Kiswahili na kwanza ni muhtasari wake.

0: Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapendekeza kuimarisha usindikizaji wa kukuza viwanda vya kimahali na kuona namna gani viwanda hivi vyaweza kuimarishwa katika mkoa wa Katanga. Ndiyo sababu ya uwepo wa waziri anayehusika na viwanda katika mkoa huo pamoja na yule wa biashara vya kigeni.
1: Habari zetu.
0: Katika habari hizo pia taweza kugusia zile ambazo ambatana na uchafu hapa mjini Butembo, hususan katika mtaa wa Kimemi ambamo kweli utakataka zimekuwa zikichelewa kwenye mabarabara na mikoba mbalimbali. Wale wasimamizi wa kampuni linaloita Mwira Uwivu ambalo nahusika na usafi wanasema kwamba raia ni sheriti walipe, lakini na gari zao zinazo tatizo. Ndani ya habari hizo utaweza kugusia pia zile za usalama kule mtaani Lubero ambako polisi inayohusika na mzunguko barabarani pese imesema kwamba kumekuwa kizunguka kona hilo na mataksimani wanaovaa jileti au zeleti ambazo ni za CCM10 hizo zilizopewa nao na AFC/M23 wakati walipokuwa kitawala huko. Hao wamekutika pia katika visa ambavyo ni vya kuzungusha na upelelezi katika kona linalotawaliwa na uongozi wa serikali.
1: Habari zetu.
0: Karibu.

0: Katika studio naitwa Roger Muleta, upande wa fundi tunaye Fabrice Mihimbi. Kama nimesema kwenye mkutasari habari ni kwamba serikali ya Kongo imekuwa ikiimarisha, kusindikiza na kukuza viwanda vidogo vidogo vya katika inji hiyo na vile vikubwa vikubwa, na lengo ni kuweza kustawisha viwanda hivyo kimahali katika mkoa wa Katanga ya Yulu, yani ho Katanga katika matamshi ya Kifaransa. Na ni katika lengo hilo ndipo waziri wa Kongo anahusika na biashara vya kigeni pamoja na yule anayehusika na viwanda wamekuwa katika mkoa huo kwa ajili ya kuweza kuona namna gani kweli waweza kusaidia viwanda kama hivyo. Justin Kalumba Mwamba Ngongo pamoja naye Julian Paluku Kahongya waliwasili huko tangu jana Jumapili tarehe 5 Julai mwaka huu tunao katika mji wa Lubumbashi, na huko pamoja wana memba wawili hao wa serikali inayoongozwa na Yesuminwa watazindua viwanda mbalimbali pamoja na kuweka jiwe za kwanza kwa ajili ya ujenzi wa viwanda vinginevyo kwa kuweza kuzalisha waya za umeme zitakazokuwa zikipita katika udongo, hata vile na kuona namna gani kuweza kuunda vifaa vinginevyo ambavyo vyambatana na uchukuaji wa umeme na kadhalika. Katika ajenda yao imesemeka kwamba watazungumuza hata vile na uchumi, yani wana biashara, kwa ajili ya kuona nini laweza kufanyika kwa kulinda na kuhifadhi kama vilivyo viwanda na kupambana hata hivyo na dumping kwenye foroza mbalimbali miongoni mkuwemo foroza ya Kasumbalesa inayopatikana kati ya DRC pamoja na Zambia. Turudi sasa katika mji wa Butembo, ambamo katika mji huo hali ambayo ni ya uchafu imekuwa ikisikitisha zaidi ya mtu mmoja, na hivyo hivyo imesemeka kwamba samahani sio uchafu lakini hali ambayo ni ya bei yaani kutokuwa na bei vizuri kunako mji wa Butembo wa bidhaa mbalimbali kumekuwa kukisikitisha zaidi ya mtu mmoja, na hiyo ni baada ya kufungwa kwa foroza ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda kule eneo la Kasindi, ambako bei ya samaki baridi inayotoka katika nchi hii ya Uganda, zile samaki baridi zenye rangi ya nyeusi zimeonekana zikiwa nadra, yani na kukosekana kwenye soko hapa mjini Butembo na bei kuongezeka hivyo. Wakati bei hiyo inayoongezeka, awali walikuwa wakiuza samaki moja kwa 1500 francs na kwa sasa leo imekuwa ikiuza kwa 8000 au 12000 francs Kongole, na ni jambo ambalo limesikitisha wanaokula samaki hao. Upande mwingine kinachoshangaza kwa sasa ni mafuta yanayotoka eneo hilo ambayo imekuwa ikishuka sasa bei. Iliyokuwa ikiuzwa kwa dola 38 za Marekani kwa sasa ni dola 35 ambazo zimekuwa zikiombwa kwa jerekani moja ya lita 20. Ni mtazamo uliofanywa na RTVS wiki hii na wale wanaohusika na uzaishi wa mafuta na samaki kama hizo, wamesema ni sherti kuheshimishwe na kanuni za kushikinga zidi ya magonjwa ili atokomezwe na foroza ziweze kufunguliwa na watu wazunguke bila tatizo. Tuwasikilize.
1: Kwa jina Kabuo Mukirani, epipa rufungaka jea ya customer samaki shakwa bei kali sana, kupita ni problem. Hatuko napata na samaki, hatupata tena samaki washafunga mabahari. Masiku tuko nakula njo samaki za makarto. Bei ni 8000, 12000, bei shakwa bei kali sana. Ilikuwa kama masimile 5000, 5000, bei shapanda sana. Tunapata samaki surtout ya manuare na makarto. Mele yetu ya kishenzi haionekanake tena washafunga mabahari. Bakubwa watusaidie bafungule mbio, me watu watakufa na njala.
2: Majina anaitwa Tsongo Kasereka Kinemu Chumba Papa.
3: Do, ilikuwa 38, 37, leo umu wametia 35 na 34.5. Ndiyo, meonekana kidogo. Bo, mafuta mie na yua, meonekana, mitogari mianja pita kidogo kidogo. Kini nyuma kidogo, ikukua naonekana.
0: Na kama nilivyo tanguliza kwenye mkutasa habari kwamba uchafu umeonekana ukikisiri hapa mchini Butembo, hususan ndani ya mtaa wa Kimemi ambamo takataka zimekuwa zikionekana kwenye mabarabara na kwenye mikoba mbalimbali, mfano mkoba Joseph Kabila Kabange na barabara zinginezo ambazo kweli hali sio nzuri, kwani uchelewi wa kuondoa takataka hizo umekuwa kionekana na ni kampuni Mwira Wivu ambayo inahusika na usafi katika mtaa huo, ndio watu wamekuwa kishota kidole. Lakini hao wakurugenzi wa kampuni hiyo wanafasiria kwamba kweli ni tatizo wanalo kwa gari pipa yao Ben ambayo imekuwa na tatizo la kiufundi, na hata vile wenyewe wamekuwa wakiomba wakaazi kulipa mchango wao kama vilivyo ili ya kuweza kuwasaidia kubambanya gari hilo na wenyewe waweze kuondoa uchafu kama huo. Asema hapa injinia Baraka Rafael, mkurugenzi wa Mwira Wivu hapa mjini Butembo kwenye mikrofoni ya Nelson Rafiki.
4: Gari ilikuwa inaharibika na ingali inaharibika, me kwa sasa tumenunua vyombo vifaa machuma ambazo zitaramplace ile zingine machuma zenye zilikuwa zimekufa ndani ya gari hiyo. Wako sasa na monte motere juu motere ligongaka, na ilikuwa pale vrema yenye ilitunomba pesa ndefu, aloro haikukua fasile kureunire ile monta kulimoya, na ndiyo mwana munajikutana ya kwamba hiyo bucha haikutoka jinsi ilikuwa inatoka kila siku. Me tuko tunafanya yote iwezekanavyo juu ile buchafu itoke. Tumejikaza hata kuongeza ingine gare, na ndio tunakuwa deja na vehicule mbili a partir ya journée ya leo. Me hii mvua yenye imenyesha juu yenye inatuma petetre hatufaulu kumaliza yote yenye inakuwa kwa hizi mavni kunivua grand route. Juu ukipita upike utakutana kisema buchafu ziko pale kunivua grand route, ilikuwa juu ya ile problem ya ile gare ambayo ilikuwa imekonga moteur. Me tumefanya yote iwezekanavyo, tuko deja na vehicule marque Canter mbili zenye zitatusaidia mwa hii period. Wa partenaire wetu wa kwe tena na espoir ya kwamba wataishi tena ndani ya klima ile ambao walikuwa naishi msiku ambazo zilizopita.
0: Na kuhusu salama katika mtaa Lubero, kama nilivyosema muhtasari wa habari ni kwamba mtaani humo polisi inayohusika na mzunguko barabarani pese inalalamikia kuzunguka kwa katika kona hilo kwa mataksimani wanaovaa jeleti za CCMT. Hilo ni shirika la mataksimani ambalo lilibuniwa na kuanzishwa na uasi wa AFC/M23. Na hivyo pese imemta katika mji wa Lubero na mtaani humo inathibitisha kwamba kuna wale ambao walishikwa siku zilizopita wakichukua jerekani moja ya lita 20 na ndani mlikuwa mkijaa masasi na vyombo vinginevyo, na ilikuwa kule Werera ambako waliweza kushika taksimani kama huyo akivaa jeleti hiyo ya CCM. Na hivyo wanaomba kuwa makini kwa wakaazi zaidi sana kwa kuangalia vizuri mataksimani wanaovaa jeleti hiyo, kwani kila mara wengine wanazunguka wakija kupeleleza kwa kuweza kutumwa na uasi kama huo. Tusikilize habari hizo zilizotolewa naye Azafeli Timire.
5: Akijadiliana na waandishi wa habari pa Lubero, Kambale Amani anaisimamia pesere ya pahali amelaini kuonekana kwa vitambulisho ya shirika ya waendesha pikipiki CCMT kwa ufupi ya M23. Kwa mwajibu yake, vitambulisho hivi vya CCMT vinalazimishwa kuvaliwa na waendesha pikipiki na waasi wa AFC M23 na vinazunguka hata maeneo ambayo bado yamo chini ya serikali ya Kongo. Shirika hili la CCMT halijulikane nchini DRC. Ni shirika lililoundwa na M23 ili kuleta vurugu kati ya madereva wa taksi nchini Kongo. Nyuma ya shirika hilo, Pesere inaona mtandao wa kutoa taarifa za siri. Kulingana na kamanda wa kikosi cha Pesere ya Lubero, M23 imeshatuma watu wake Lubero Centre, Butembo na Beni ili kuwashawishi madereva wa pikipiki waingie katika kikundi hiki na hivyo kuimarisha mtandao wake wa ujasusi. Kamanda Kambale Amani anaomba madereva wote wa taksi wawe macho na wasifae kitu chochote cha shirika hili. Mwezi uliopita, maskari wa Peser Lubero walishika Pabuerera zaidi ya lita 10 ya masasi na vifaa vingine vya kijeshi vilivyotoka upande unaokaliwa na M23. Nikiripoti toka Lubero, mimi ni Azafili Timire.
6: Asante sana Azafili Timire. Katika mkoa wa Ituri, huko ambako wiki moja baada ya shambulizi lilofanyiwa kule Pangoi katika mtaa wa Mambasa na wapiganaji wa ADF, imeonekana kwamba uwepo wa makundi yenye silaha unakisiri sasa ndani ya mgodi huo. Ni sauti inayotolewa na Grace Kakine, huyo ni mtetezi wa haki za binadamu na pia mdau wa shirika la kiraia katika kona hilo la mkoa wa Ituri. Kwa mujibu wake, uwepo wa watu hawa na silaha wanaojiita wazalendo umeweza kusababisha kukengeuka kwa wakaazi wakikosa nani ndiye wa kweli na nani ndiye wa uongo. Yule ambaye ni mwanamemba wa shirika la kiraia naomba viongozi kuweza kuweka utaratibu katika kona hilo na kuja kutawala zaidi sana kwa majeshi ya taifa katika kona hilo ambako ADF imekuwa ikiwasumbua. Tumsikilize.
7: Baada ya kuingiliwa na wa ADF katika maeneo za Pangoi, mpaka sasa hao wahuni wanaendelea kuzificha katika misitu ya groupement mpaka Heku, na mpaka sasa tunashindwa kwa kuidentifia wa ADF paske huko multiplicity ya vikundi vya wapiganaji ambao havifahamiki katika maeneo za huko ndani ya groupement mpaka Heku. Tunaita armée yetu ya Congo kuweza kulasema ofasifu, kuweza kupiga kila grupu ambayo inapatikana katika groupement ya mpaka Heku. Jua tujui nani adui na nani sio adui, bwana mpasha habari. Paske population imeteseka sana siku nyingi na matortire na mamenasi na watu kukufa na katika maeneo hizi. Ndio maana tunalilia sana government ya Congo kuweza kusaidia population civil, kwani hali sio mzuri, bwana mpasha habari. Na tunaita population kukua makini na kukolabore na maservice za security ili amani iweze kuonekana katika jurisdiction ya groupement mpaka Heku shifiria bila bombe.
6: Na kwa kumaliza idhaa hii ya Kiswahili, tunagusia makala ya service la semeni ambako wamesema kwamba mlimo wa pilipili hapo karibuni utakuwa wenye faida katika mkoa wa Kivu Kaskazini kwa sababu serikali ya Kongo na China, yani China, imeshirikiana katika mlimo kama huo. Ndio maana wakulima mtaani Lubero wameanza kazi hiyo ya kulima pilipili na RTVH ilienda kukutana na ushirika wa wakulima kama hao wanaosema kwamba pilipili hiyo kweli imekuwa ikizalishwa hapa na hapo karibuni itapelekwa katika njia ya China ili ya kuweza kuuzwa huko. Ni mtindo wa pilipili kaeni ndio imekuwa ikilimwa hapo, kama anavyoshuhudia hapo Sibunava Trofim ambaye ni mojawapo wa wanaohusika na mlimo huo.
8: Donge ma demarche ziko naenda vizuri sana, donge tuko kwa stade ya kusensibilize kuseme watu wauze mbegu. Tuko na mbegu, tunalimisha mbegu donge de sorte, sorte ya Cayenne na sorte ya Cayenne Kicha au Pagami. Kusudi kwa njia ku novembre decembre tuanze rekolte na tuanze pokea kufranga za wazungu, sababu ni zengi kupitia huo muradi wa pilipili. Lakini na mbegu shakafika hapa Butembo Musandre vile hapa kumezoka fundi karibu na roboru laja pale kutaka kuvukia kaondoro. Mbegu yetu iko ndani na kuvuka sasa kutoka kwa kanisa ya kaondoro kwa 5 metre na escalier kuna kuwa pharmacie veterinaire afya bora. Mbegu yetu inakuwa ndani ya hiyo. Sasa tuko na tayarisha, tuko na jiprepare pamoja na hierarchie ya cooperative tufungule biro hapa Butembo kusudi na watu ya Butembo bakuya adere ndani. Lakini cha muhimu sana chenye tuko natangaza kwa hizi siku tu ni kwanza watu wa kuri faida ya kwanza utaipata kwanza kumuilwa mlimo hao. Donge bei ya pima inapita sana karibu mara mbili mara tatu karibu hata mara tatu ya bei ya kawa na kakao.
6: Ni mwisho wa idhaa Kiswahili asubuhi ya leo, na watakia mwanzo mema wa wiki. Fabrice Mihimbe yuko upande wa ufundi studio, naitwa Roger Muliata. Tukutane tena kesho jioni, kwa heri.

0: région de Béni, nous avons déjà trop souffert de la violence. Des familles séparées, des vies brisées, des enfants sans avenir. L'extrémisme violent promet parfois protection ou justice, mais en réalité, elle détruit nos communautés et alimente la peur. Aucune cause ne justifie de tuer, de diviser ou de s'aimer la haine. Nous avons tous un rôle à jouer et refuser les discours de haine, signaler les comportements suspects, encourager les dialogues et la paix. Ensemble, protégeons notre communauté. La paix commence par chacun de nous. Ceci est un message du réseau des médias et organisations contre les terrorismes, l'extrémisme violent et la contrebande. Remotech RDC.
1: Mimi ni mama à docteur Gracia Nzanzu, Nico médecin directeur au centre hospitalier La Colombe. Tout pour Eugénie Butembo, quartier Rwanda, commune Boulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture, yenye likuwa ikiweka mbele, radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleberu. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maproblème. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubie prématuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maproblème zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate abiushimi. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubator. Inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sange.
3: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise, service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport, inakuwa tapia ya sport. Kwa mgonjwa, sipokuwa mgonjwa, napasha kuwa fa sport.
1: Tuko na kapasite ya 60 000. Tuko na machambre privé 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Nengine masale sasa ni za sawa neonatologie, sale ya urgence, etc. Centre hospitalier La Colombe. Tout pour Eugénie Butembo, quartier Rwanda, commune Boulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture, yenye likuwa ikiweka mbele, radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleberu.
5: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
6: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
7: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
8: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: kijana, mara hiyo mwanesa tulete yabo. Ubu njobu nastahiri bari.
1: Ubu ikwe baba.
0: Eh, yunga yetu, obwe uwetu.
1: Baba, umo temerabu.
2: Kutemu.
3: Ingane kwa nilituabiri riga. Na mwirawa imwasi vinyabiri nyakuyo. Muna rigire. Wakani
1: Abandubo shibari liga mokera. Oyote wa onza kubo. Kawabiri shiarera.
0: Yone kwa nene. Achi ndo kataka yomobono. Eya kubura hete. Mwike nganda jetuala. Neririku no nidioko. Edioko.
4: Ma boisson préférée, c'est toujours whisky.
1: Ambo.
4: Mais faites attention, pas n'importe quel whisky.
0: Donc il y a une différence.
4: Le whisky diffère.
3: Dio, na mieni richi constate. Akumbe buma whisky. Zina pishana buwana.
0: Kove na vetia. Zina pishana. Erina riayo, yo African whiskey.
4: African whiskey.
1: African whiskey.
3: African whiskey.
5: African whiskey.
1: Ina siriyari yo batunga, ukame rayo. Hoi ila yetreka, shangarita holukanda.
0: Eya buhieto sehe yeta hibatunga, akachinda balome.
5: African whiskey.
4: Chakua nilako, tumia African whiskey. Katana banko.
1: Priorite partout.
4: Tumia African whiskey, suiti 5 étoiles.
1: Automatique.
4: Tumia tena African whiskey suiti choix de victoire.
1: Autorité puissante.
3: Ikwa yeyo yakabye kanywa. Ngalu no munyumbe mwa mabasheha.
1: Très appétissant et stimulant.
3: Voilà.
5: African whiskey.
3: Na rupa rupa tsimi kwa mama.
4: Kwenye sherehe tumia African whiskey.
0: Oh mamu yiwo shono. Oh yote nyeta nyoko whiskey shoto maula no. Isheri yeta nyoko whiskey. Inyakabye kanyoko tago tago.
1: African whiskey urukia korije.
4: Usizuba etena kuwa na wa ekutan. Tumia African whiskey.
5: African whiskey.
1: Kosomo chenu, kosomo kongole. Merci maison de production salama.
0: Eh, ne tuabere tazangayo mamu yiwo oshi. Ahusha hogore. Eh, waronrayo. Okandeba nayo. Ii whiskey. Iko mutamu badi. Tutumia kwa yoshie bote bandukwe.
3: Amuave ningulo. Iwa hiko uwa mama Jimmy. Na uwa mama Dani. Na kowa ni marimandasyo woshi. Na muave nilwe nzori. Na muwa ni maaveni. Na marimandasyo woshi.
0: Wabereza tanga ye woshi. Ebuni ebute embo beni. Durba bukavu ngoma. E kisangani. Na mocha ugo choshi. Omu Afrika nzima. E wishike no kashunga yomo.
4: Kwa maelezo zaidi. Tupigia simu 09 91 82 22 60.
0: Awo tena 09 73 83 83 93.
1: Ute 082 85 86 466.
5: African whiskey.
4: Pour votre soif.
5: Merci.
6: Il est très exactement 9h.
7: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
8: RVH,
7: la chaîne de référence.
8: RVH,
7: pour un marketing de pointe.
9: Salut, c'est moi, la radio. Au-dessus des montagnes, des villes, à travers les murs, dans votre voiture, dans les espaces publics et jusque sur vos téléphones portables. C'est moi qui véhicule les infos, la musique, la vie de nos régions.
10: 98% écoute la radio. Grâce à sa rapidité de réaction et à son faible coût, touche tout le monde, partout, toute la journée.
9: C'est bon de se sentir 100% utile.
10: Pour votre message publicitaire, n'hésitez pas. Dites allô la radio.
11: Habari za mahali.
12: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
11: Habari za mahali
12: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
11: Kila siku fata kipindi habari za mahali
12: kwenye redio yako.
13: Karibuni tena mpenda msikilizaji unayetutegea sikio. Hii ni taarifa ya kibinadamu habari za mahali. Mtangazaji wako ni mimi Chantal Kashi.
14: Kila siku fata kipindi
15: habari za mahali
14: kwenye redio yako uipendayo.
13: Tuanze na taarifa hii. Miaka 66 baada ya uhuru, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado inaendelea kutegemea misaada kutoka nje. Kwa mujibu wa wanaharakati wa Panafrika, hali hii inatokana na kuachwa kwa misingi ya kujitegemea iliyotetewa na shujaa wa taifa Patrice Lumumba. Kwa upande wao, vijana wengi wanasema hawashirikishwi kwa kutosha katika maamuzi kuhusu maendeleo ya nchi. Mawazo hayo ilitokana na kikao kia mazungumzo kilichoandaliwa siku ya 4 tarehe 2 Julai mjini Beni na shirika la Ubuntu Panafrika ASBL. Maelezo zaidi na MRV Kiro.
2: Ingawa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilitangazwa kuwa taifa huru miaka 66 iliyopita, maoni ya wananchi yanaonekana kutafsiri uhuru huo kwa njia tofauti. Wakati vizazi vya baada ya Lumumba vikibeba baadhi ya lawama, nchi hiyo pia imejitahidi kuandaa sera ambayo itaiwezesha hatimaye kuacha kutegemea misaada kutoka nje. Kwa jiada ya Chiruza Aji, mkuu wa Ubuntu wetu huko Beni, Emery Patrice Lumumba aliyepata uhuru wa DRC kwa gharama ya damu yake mwenyewe, alitekeleza wajibu wake ilikuwa juu ya kizazi kilichofuata kufanya hayo pia.
8: Lumumba alikuwa kwa wakati yake na shie leo tuko kwa wakati yetu. Sasa shie kwa leo tuko na shida zetu. Me tunataka tuwaze ke solution ile mashida itatoka kwa mtu mwingine. Haiko probleme ya Lumumba, ni probleme yetu shie wenye tunashindwa kuwaza kutumikisha kichwa yetu ili tupate majibu kumaswali zetu zenye zinatuhusu kwa wakati yetu yenye tuko naishi leo. Donc tusibebeshe Lumumba muzigo yenye haiko yake.
2: Wakati huo huo, Jue Pola, makamu wa raisi wa baraza la mjini Beni, anaamini kuwa DRC itakuwa mbali na uhuru wa kweli muradi itaendelea tegemea misaada kutoka nje. Akiwa kijana, anaisisitiza kuwa vijana wana jukumu kubwa katika kujitegemea kwa DRC.
15: RDC leo imeeneza miaka 66. Mtu wa miaka 66 ni mtu mzima mwenye anaweza jiprendre a charge. Me haiko njo kae tushie RDC. Shi RDC miaka 66 tungali na dependre na mainji kidogo kidogo sawa vile France, sawa vile Belgique, na tunashindwa kuorganize uchumi yetu ama ekonomi. Yenye mabank zote zinakuwa za batu ya inje, ba etranger. Hatutasema tuko independa, tunakuwa sawa vile mtu mwenyeko mnyumba, na bitu yote mwenyeko mnyumba haiko yake. Televizio haiko yake, kiti haiko yake, masahani haiko yake. Anajikopesha. Baka gombana na ule mwenye ile masahani, aneza kia na rekipere masahani yote na wanashindwa kupigishia ile siku. Paske vijana ambayo wanaishi independence leo, murezolisyo vendese nkanti inasemeka kwe, babapatie baweze kuparticipe kumaestase de prise de decision.
2: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilazimisha kumbukumbu ya miaka 66 ya...
15: Paske vijana ambayo wanaishi independence leo, murezolisyo vendese nkanti inasemeka kwe, babapatie baweze kuparticipe kumaestase de prise de décision.
2: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilazimisha kumbukumbu ya miaka 66 ya uhuru wake Jumane siku 13 Juni mwaka 2000.

0: mashariki mwa DRC miaka 66 baada ya uhuru wa nchi. Huko Lubero Centre, wakimbizi wengi wanakabiliwa na ukosefu wa chakula na huduma za afya zisizotosha. Ili kusaidia kuboresha usalama wao wa chakula, shirika la Action pour la Réinsertion Socio-Économique et Sanitaire limeanzisha shughuli za kilimo kwa ajili ya wakimbizi na familia zilizowapokea. David Mayani atueleza mengi.
1: Familia nyingi zinaishi hali ngumu ya kibinadamu huko katika manispa ya Lubero. Jumane hii, Juni tarehe 30 mwaka 2026, mwanamke mmoja aliyehama makazi yake alikumbuka kumbukumbu za uhuru kabla ya vita huko Ruchuru, eneo lake la asili. Kwa mwajibu wake, tutazungumzia uhuru wa kweli wakati vita vitakapoisha. Tusabimana Esperance ndiye mwanamke huyo aliyehama.
2: Hii siku tumeisikia, lakini si hatufurahi juu hatukupata cha kukula. Juu ni ingekuwa independence kama niko kwangu, ninafurahi kwangu na watoto wangu. Juu leo niko na watoto, siyue kama walilamuka, siyue kama wangali, na hawajue kama ningali. Pale furaha sina furaha mie. Hapa ni kwenda limia mtu hapa Lubero, hakuna chakula.
1: Kwa mwajibu wa kiongozi wa kamati ya waliohamishwa katika kambi la Kimbangu katika manispa ya Lubero, janga la kibinadamu ni kubwa. Misaada iliyopokelewa imewasaidia waliohamishwa, lakini mahitaji bado yapo. Kakule Kasai Jano anaeleza.
3: Wakimbizi ndani ya kambi ya Kimbangu wako wanaishi vibaya sababu wanakosa vifaa vya kuweza kuwasaidia kimaisha. Wakati mtu anatoka afasi kwenye ulikuwa naishi, unakuwa kana uko na kazi ambazo ulikuwa ukitumika kulingana na maisha yako. Sasa ukishaenda afasi nyingine, zile kazi zinakuwa na haziko tena. Kama kuna wafadhili fulani fulani walipima saidia wakimbizi, na ile haikuweza kutosha sababu watu wanaishi vibaya na shida ziko mingi vile mahitaji.
1: Katika juhudi ya kuboresha hali ya chakula kwa waliohamishwa kwa vita, shirika la ndani Action pour la Réinsertion Socio-Économique et Sanitaire APRESA limezindua shughuli ya kilimo kwa ajili ya watu walio hatarini. Vavu ya Sifa, mratibu wa shirika hilo, anaeleza.
4: Tuliandika watu mamenaje zitwasa. Sasa tunaanza na mamenaje zisasengana. Tukatakata shamba, tukaanza gawanya kila mtu parti yake, kusudi kila mtu akuwe na jardin yake. Ile jardin kila mtu analilima, tuko natumika msekurite alimentaire. Leo tunashika sasa eneze maelema za nutrition.
1: Tukumbuke kuwa katika manispa ya Lubero, unapokelewa maelfu ya watu waliohamishwa wakikimbia uasi wa M23 AFC kusini na ukatili wa ADF kaskazini magharibi.
5: Kila siku fata kipindi
6: habari za mahali
5: kwenye redio yako uipendayo.
0: Natumalizie huko mjini Butembo. Mashirika kadhaa za kihutu, hasa yale ya wanawake, yanakamilisha miradi yao katika kuwawezesha wanawake na wasijana walioteswa zaidi ya miaka 30 na ukosefu wa usalama. Kupitia shughuli za kujitegemea, wanawake wengi na wasichana wameweza jibu wenyewe kwa mahitaji yao bila kutegemea misaada ya kiutu. Shirika la Action Humanitaire pour le Développement Intégral AHD linatoa wito wa kuendelea kuwaunga mkono ili mafanikio haya yadumu. Didi Vitava alikutana nao, tusikilize ripoti yake.
7: Katika kituo hii ya kushona nguo inayopatikana Mutanga kwenye barabara ya 4 km na iliyowekwa na Covismae RDC, wanawake wengi wa Kavira Kosole mwenye miaka 31 na mama wa watoto 4 alikimbia kijiji kya Mangobo katika teritwari ya Lubero sababu ya mauaji ya wa ADF. Anasema mafunzo haya yamebadilisha maisha yake.
8: Ninapatana mkarike mtu mwanasema senda nishone. Iwe modeli nisijinda kia unisha wa metrisi vana nikati. Mini nishona, mini ndakula zake kule kupalita. Mina ishi bila shida kabisa. Jio nye tapi kuna andika kule kwetu kuselile kule. Nyendaka tumida shumuruke vina angalatu ni kupoteza wakati ya bora.
7: Kupitia miradi hii, vikundi mbalimbali mjini Butembo vyasaidia wanawake na wasijana waliokimbia vita hata na wengine kuweza vile kuanza maisha mapya. Lakini Musabuli Lilian akiwa msimamizi wa Felpejif RDC, kikundi ambacho kinafundisha wasichana kazi mbalimbali, anasema bado kuna changamoto nyingi ili wanawake waweze kujitegemea.
9: Changamoto kubwa tunazokutana nazo katika kazi hii ya kusaidia ni kwamba mafunzo yote tunayotoa ni bure. Wakati mwingine akimaliza mfano masomo ya ushonaji, anakosa jinsi ya kuanza kazi yake kwa sababu hana vifaa kama mashine ya kushona. Kwa kweli

0: tunakuwa na uwezo mdogo wa kuwafatanisha ili waanze kazi zao.
1: Filemo Kalondero, kiongozi wa jamii na msimamizi wa kikundi ADI, anasema watu wanaopata msaada wanapaswa kufuatiliwa. Hii itawasaidia kujitegemea kwa muda mrefu.
2: Mara tu kazi kama hizo zinapoanzishwa kufundishwa watu, haziwezi kuachwa. Inatakiwa sasa kuwepo mpango wa kuwasaidia, kuwafuatilia na kuwapa mafunzo ya karibu ili kujua kama kweli wanaendelea. Lakini kama unafanya mafunzo bila kufuata mambo ya msingi, basi mwisho wake unaweza kupata hakuna matokeo kabisa.
1: Toka Butembo, Didi Bitaba kwa niaba ya habari za mahali.
3: Wapendwa wasikilizaji, ni kupitia ripoti hiyo yake Didi Bitaba toka Butembo ndipo tunaweka nanga kwa taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Ukitaka kufuata habari hizi na zingine za eneo letu, utembelee tovuti www.habarizamahali.org. Nilikuwa Chantal Kaji kwenye utangazaji na kutakia kila laheri.
4: Kila siku fuata kipindi
5: habari za mahali
4: kwenye redio yako uipendayo.
6: Satropuzer Omega S, Radio na Television Victoire Horizon, Diesel.

0: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola. Magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
1: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maradhi hii ya Ebola imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
1: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Norkivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu.

0: Mimi ni mama a docteur Gracia Nzanzu, nikiwa medecin du docteur wa centre hospitalier la Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
1: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, unaitaka semi-automate biochimie. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubateur. Inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
2: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier la Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
3: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise, service ya sport hospitalini ya CH la Colombe. Iko velo ya sport, inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa, sipokuwa mgonjwa, napasha kuwa fa sport.
0: Tuko na kapasite ya 60 lit. Tuko na machambre privé 12. Tuko na 3 grandes salles communes. Tuko na 4 appartements. Na ingine masale sasa ni za sawa neonatologie, sale ya urgence, etc. Centre hospitalier la Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru.
4: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier la Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya la Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier la Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.

Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali, Engineer DRC, Remotech, RD.

Hili ni tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SARL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi, barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote

bei kuanzia dola 1500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa. Karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ni Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la muradi leo au piga simu kwenye 0976401513 ama kwenye 0858402993.

ni tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SARL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa.

mjini Mangina. Na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi. Barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ya Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la muradi leo au piga simu kwenye 0976401513 ama kwenye 0858402993.

0: de la maladie. L'enterrement doit être sécurisé et géré uniquement par des équipes formées. Éviter de manipuler, chasser ou consommer de la viande de brousse comme les singes, les chauves-souris, etc. Ceci est ma contribution. Julien Paluku Kaonge. Ujumbe kuhusu mlipuko wa virusi vya Ebola. Kwa siku chache zilizopita, Wizara ya Afya imetangaza mlipuko wa virusi vya Ebola kwa mara ya 17. Vifo kadhaa tayari vimeripotiwa na kuna visa vingi vya kuambukizwa. Utatambua je, kwanza kwa ghafla homa kali, maumivu ya kichwa kara na kupoteza hamu ya kula. Na katika hali mbaya utaona kutoka damu isiyojulikana kwenye pua ama kwenye ngozi za meno. Tahadhari za kuchukua. Mara moja tenga mgonjwa katika chumba tofauti. Tahadharisha mamlaka za afya moja kwa moja au nenda kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kama ukifikisha mgonjwa haraka kwenye hospitalini, waganga watakamata hatua zilizofaa. Hatua za kuzuia. Kwanza, nawa mikono yako mara kwa mara kwa maji safi na sabuni ama tumia alcohol. Pili, epuka kuwasiliana kimwili na wagonjwa ama vitu vyao vya kibinafsi. Tatu, usiguse kamwe mili ya watu waliokufa kutokana na ugonjwa huo. Nne, mazishi lazima yafanyiwe na timu zilizofunzwa kipekee. Epuka kushika, kuwinda ama kula nyama za pori kama vile nyani ama popo. Huu ni mchango wangu kama mwananchi anayehusika sana na mambo ya afya. Ni wenu Julien Paluku Kaonge. Asanteni.
1: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio. RVH, la chaîne de référence. RVH pour un marketing de pointe.
2: Il est très exactement 14h.

0: Il est très exactement 17h.
1: Kamilishia matangazo yetu asubuhi hii. Nikukumbusha baadhi ya taarifa msikilizaji ambazo tumekuwa nazo kwenye matangazo yetu asubuhi hii. Ni pamoja na kwamba polisi nchini Tanzania wamehakikishia raia usalama wao kufuatia madai ya kufanyika maandamano hapo kesho. Maelfu ya raia kule Iran kutoa heshima zao za mwisho kwa kiongozi wa kiroho Ayatollah Ali. Tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii pia.
2: Imetimia saa 11 kamili za jioni mjini Gitega, Burundi huko, sawa kabisa na jijini Kisangani, kaskazini mashariki mwa DRC. Ni saa 12 kamili za jioni jijini Kampala, Uganda. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio France Internationale.
3: Habari za dunia na Ruben Lukumbuka.
2: Miongoni mwa habari kuu za dunia msikilizaji ni pamoja na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, ambaye ndiye mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, akutana kwa sehemu tofauti na wapinzani wa DRC kutoka jukwaa la C64 na pia viongozi wa kidini kuhusu hali ya DRC. Hofu ya maandamano kufanyika Julai 7 huko Tanzania, na waasi wa Mali waendelea kupigania udhibiti wa kambi eneo la kaskazini mwa nchi hiyo. Mamilioni ya watu wajiunga na safari wa mazishi ya Ayatollah Ali Khamenei kule Tehran. Ni Jumatatu ya Julai 6 mwaka wa 2026, msikilizaji. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, ambaye pia ndiye mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, ameanza mazungumzo na wanasiasa wa upinzani wa C64 kutoka DRC na viongozi wa kidini kutoka nchi hiyo katika jiji la Gitega kujadili hali ya kisiasa na usalama nchini humo. Undani wa taarifa hii na Victor Abuso.
4: Mazungumzo hayo yanalenga kutatua sintofahamu ya kisiasa na usalama nchini DRC, wakati huu Rais Felix Tshisekedi akianzisha mchakato wa kuifanyia marekebisho katiba ya nchi yake. Wanasiasa wa upinzani wanamtuhumu Rais Tshisekedi kwamba analenga kutumia mabadiliko hayo ya katiba ili kuwania urais kwa muhula wa tatu, wakati muda wake wa kukaa madarakani utakapokuwa umekamilika mwaka 2028. Ripoti zinasema Donasie Nshole, akiwakilisha baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki Senko, na Andre Bokundua kutoka makanisa ya Kiprotestanti yanayopinga mabadiliko ya katiba wanashiriki pia kwenye mazungumzo hayo. Upinzani umeahirisha maandamano yaliyokuwa yamepangwa kufanyika wiki hii kupinga marekebisho ya katiba, huku wachambuzi wa siasa wakisema kwamba kwa sababu Rais Ndayishimiye ni mshirika wa karibu wa Rais Tshisekedi, lakini pia uelewa wake wa siasa za DRC huenda ukasaidia kupata suluhu ya mvutano kati ya serikali na upinzani.
2: Taarifa ya Kevin bado huko DRC, msikilizaji. Wizara ya Afya imesema kwamba visa vilivyothibitishwa vya Ebola katika nchi hiyo vimefikia 1561 vikiwemo vifo 506. Kutoka DRC na sasa tuelekee huko Tanzania, ambako usalama umeimarishwa katika jiji la Dar es Salaam kuelekea Julai tarehe 7, huku mamlaka zikizuia maandamano yaliyopangwa kufanyika ili kupinga kile kinachotajwa kuwa ukandamizaji wa kisiasa. Polisi wa kupambana na ghasia wametawanywa katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam, huku serikali ikipiga marufuku mikusanyiko ya kisiasa. Je, hii inamaanisha nini? Damian Mnyika ni mchambuzi wa siasa na uhusiano wa kimataifa akiwa Dar es Salaam.
5: Jeshi la polisi wameweka kambi katika kile ambacho kinaelezwa kwamba ni katika hali ya kujiandaa, katika hali ya kuonyesha utayari endapo kutakuwepo na vitendo vya vurugu na uvunjifu wa amani vitakavyoweza kutokea. Ni kutokana na kile ambacho kilitokea tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka jana, ambako

0: kulitokea maandamano na vurugu ambazo zilikuwa zikishabihiana na matukio ya uchaguzi mkuu 2025, bila shaka wananchi ambao walikuwa hawajazoea hali ile, lakini pia jeshi la polisi ambalo kwa muda mrefu sana lilikuwa lijazoea kuona hali hiyo, kama nchi tulipata kitu ambacho tulikuwa hatujawahi kukitegemea kwamba kikitokea, hata polisi limeona ni vema pengine kujiandaa zaidi.
1: Naam, ni sauti yake Damian Mnyika, mchambuzi wa siasa na uhusiano wa kimataifa akiwa Dar es Salaam kule Tanzania. Msikilizaji, shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limetuhumu mamlaka za Tigray nchini Ethiopia kwa kuwasajili kwa lazima raia wakiwemo watoto kwenye kikosi cha utawala huo. Carol Korir, shirika hili limesemaje la ziada?
2: Human Rights Watch imesema kuanzia mwezi Aprili mwaka huu, viongozi wa kundi la Tigray wamekuwa kitumia shurti kuwalazimisha raia wakiwemo watoto wa miaka 15 kujiunga kwenye kikosi hicho. Wakazi wa miji mbalimbali wamesema wanaume na wavulana wamekuwa kitekwa mitaani, ofisini, wakati wa msako wa usiku na kwenye migodi ya dhahabu. Aidha, shirika hilo limeorodhesha visa 6 vya usajili wa kushurutishwa na kuzungumza na watu 18 mwezi uliopita, wakiwemo washahidi, wanafamilia ambao wapendwa wao walitekwa na wale waliofanikiwa kukwepa. Naibu mkurugenzi wa Human Rights Watch ukanda wa Afrika, Letitia Bedrer, amezitaka mamlaka kusitisha kampeni hiyo na kuwaruhusu wale waliolazimishwa kuingia kwenye kikosi kurejea nyumbani. Usajili huu unakuja baada ya uhasama kati ya vikosi vya kitaifa na TPLF, chama cha Tigray kikiwa kimetoa tangazo rasmi mwezi Juni wa kutaka raia kulazimishwa kujiunga na jeshi.
1: Carol Korir, vita vinavyoendelea nchini Sudan kati ya wanajeshi na wanamgambo wa RSF vimesababisha na kuwaua watoto 330 kwenye radhi katika kipindi cha miezi 6 ya mwaka huu. Undani wa taarifa hii na mwanahabari wetu Jupiter Mayaka.
3: Shirika la Umoja Mataifa linaloshughulikia watoto UNICEF kupitia mwakilishi wake nchini Sudan, Sheldon Yet, amesema watoto hao wanauawa na kujeruhiwa wakiwa nyumbani na barabarani. Aidha, UNICEF inasema watoto hao wamekuwa wakiuawa wakiwa njiani kwenda shuleni au vituo vya afya, wakati upande zote zikiendelea kushambuliana. Tangu kuanza kwa mwaka huu, watu zaidi ya 1,000 wameuawa, 60% wakiwa ni watoto katika jimbo la Kordofan, huku mamilioni wakiendelea kukabiliwa na bala njaa, wakiwemo zaidi ya 800,000 ambao wanasumbuliwa na utapiamlo. Wakati hayo ya kijiri, mji wa El Obeid uliopo Kordofan kaskazini umeshuhudia ongezeko la mapigano na kusababisha kuharibiwa kwa miundombinu muhimu katika kuzalisha umeme na maji. Umoja Mataifa umeonya kuwa wapiganaji wa RSF wanajiandaa kutekeleza mashambulizi makubwa katika mji huo, hali inayotishia maisha ya watu zaidi ya 500,000. Tangu kuanza kwa vita mwezi Aprili mwaka 2023, maelfu ya watu wamepoteza maisha, huku mamilioni wakikimbia makazi yao.
1: Na Jupiter Mayaka, huku hayo yakijiri namna hiyo, Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa hii leo limepitisha hoja ya kulaani vurugu hizo zinazoendelea zikitekelezwa na wapiganaji wa RSF eneo la El Obeid, na hivyo kuanzisha uchunguzi wa dharura kuhusu madai ya ukiukaji wa haki za binadamu eneo hilo.
4: Ukiwa visiwa vya Komoro, Mayotte, Madagascar na kwingineko, tusikilize kupitia programu ya RFI Pure Radio na mitandao yetu ya kijamii RFI Kiswahili.
1: Na pia ukiwa kule Butembo, mashariki mwa DRC, matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio La Voix de l'UCG, lakini pia RTVH, RTLGB na RTEE. Nchini Mali, wanajihadi na waasi wa Tuareg wameendelea kupigana kaskazini mwa Mali ili kudhibiti mji wa Anefis, eneo ambalo mamluki kutoka Urusi na wanajeshi wa serikali wamekuwa wakipigania kambi. Florence Kivu na maelezo zaidi.
5: Mapigano haya yamekuja baada ya Jumamosi iliyopita wanajihadi wa Jinim wanaoshirikiana kwa karibu na Al-Qaeda pamoja na waasi hao wa Tuareg kutekeleza mashambulizi katika maeneo mbalimbali kaskazini mwa nchi hiyo.

0: lakini wakashambuliwa na ndege zisizo na rubani. Umoja wa Afrika umelaani mapigano ya hivi punde yanayoendelea kaskazini mwa Mali, ikisisitiza kuwa itaendelea kusimama na utawala wa Bamako kuyashinda makundi hayo. Tangu mwaka 2020 Mali imekuwa ikiongozwa na jeshi, lakini ahadi kwa kuyashinda makundi ya waasi na kijihadi haijafanikiwa.
1: Florence Kiwuba. Nigeria imesema raia wake wawili waliuawa nchini Afrika Kusini, mmoja kwa kupigwa risasi na polisi wakati huu kukiwa na ongezeko la ghasia dhidi ya wahamiaji nchini humo. Utawala wa kijeshi huko Niamey nchini Niger umewataka mabalozi wake kufuatilia ukosoaji wa mtandaoni nje ya nchi, hatua inaonyesha kuwa utawala huo umejikita katika kujihami baada ya kuanza kutekeleza udhibiti mkali wa visa kwa mataifa ya Ulaya kuniradhi, na kufunga anga zake kwa mataifa ya Magharibi.
0: Mataifa 48, ndoto moja, bingwa mmoja. Karibu kwenye kombe la dunia mwaka 2026. Fuatilia uchambuzi, matokeo na matukio hapa RFI Kiswahili.
1: Bila shaka mwenzangu Victor Buso amejiweka tayari kukujuza zaidi kuhusu michuano ya kombe la dunia. Kule Teherani, msikilizaji, mamilioni ya waombolezaji wamekuwa wakitoa heshima zao za mwisho kwa aliyekuwa kiongozi wa kiroho wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, jijini Teheran, aliyeuawa miezi kadhaa zilizopita kufuatia mashambulizi ya Marekani nchini humo. Mengi zaidi na Minzilet Ijai.
2: Wakiwa wamefurika katika barabara kuu za jiji la Tehran, waombolezaji waliovalia mavazi walionekana wakiangua kilio mbele ya jeneza la Ayatollah Ali Khamenei lililofunikwa kwa mashada ya maua likipita katikati mwa barabara za jiji hilo. Mbali na raia wa kawaida kujitokeza, viongozi waandamizi wa nchi hiyo akiwemo rais wa zamani Mahmoud Ahmadinejad walijitokeza, isipokuwa kiongozi mpya wa kiroho Mojtaba Khamenei, mrithi wa Ali Khamenei ambaye aliongoza kwa miaka 40. Tangu kuchukua nafasi hiyo, Mojtaba ambaye anaelezwa alijeruhiwa vibaya kwenye mashambulizi ya Marekani na Israeli hajaonekana hadharani. Baada ya Tehran, wenyeji wa miji ya Qom, Najaf na Karbala watapata fursa ya kumuomboleza kiongozi huyo siku ya Jumanne na Jumatano kabla ya kuzikwa kwake siku ya Alhamisi katika mji alikozaliwa wa Mashhad kaskazini mashariki.
1: Mwenzangu Minzilet Ijai. Nimetaka kusema Victor sababu namuona pembeni yangu hapa kundi la wapiganaji wa Hamas, mojawapo ya makundi kadhaa ya wapiganaji wa Kipalestina ambayo yanadhibiti ukanda wa Gaza. Kundi hilo, yani msikilizaji, leo limetangaza kwamba limevunja baraza lake linaloongoza katika ukanda huo wa Gaza baada ya karibu miaka 20 madarakani, na hivyo kutoa njia kwa kamati ya kiteknolojia kusimamia eneo hilo. Mamlaka mjini Caracas huko Venezuela zimesema ya kwamba idadi ya vifo kutokana na matetemeko mawili ya ardhi yaliyosababisha uharibifu mkubwa nchini Venezuela, yani viliongezeka hadi takriban 3,342 hadi siku ya Jumapili jana, huku maafisa wakianza kuzika miili kadhaa iliyoachwa bila ya kutambuliwa siku 11 baada ya kutokea kwa janga hilo. Urusi imerusha makombora na ndege zisizo na rubani katika majengo yenye ghorofa kadhaa mjini Kiev huko kwa mara ya pili katika kipindi cha wiki moja, na hivyo kuua watu wasiopungua 20 usiku wa kuamkia leo, mkutano muhimu wa NATO ambapo umekuwa ukiandaliwa kutaka kufanyika, maafisa wa serikali katika eneo hilo wamebainisha. Watu wasiopungua 20 wameuawa na zaidi ya 100 kujeruhiwa katika mapigano yaliyozuka katika gereza moja nchini Sri Lanka, huku vyombo vya habari katika nchi hiyo vikiripoti zuka katika gereza la Negombo, yapata kilomita 35 kaskazini mwa mji mkuu wa Colombo siku ya Jumapili jana, na hivyo kuendelea hadi leo Jumatatu. Taarifa zinasema kwamba polisi na maafisa wa usalama

0: Ma wameshika doria katika eneo la gereza la Negombo, eneo hilo la kaskazini mwa mji mkuu wa Colombo. Kule Ufaransa, maelfu ya watu wamelazimika kukimbia makwao kutokana na moto wa nyika unaoendelea katika sehemu kubwa ya kusini mwa Ulaya, na hivyo kusababisha mamlaka kupiga marufuku watazamaji waliojitokeza kutoka nje kwenye eneo la jukwaa ili kufuatilia Tour de France, michuano ambayo inaendelea Jumatatu hii, michuano ambayo hata hivyo imesitishwa kutokana na moto ambao umeendelea katika maeneo hayo. Ni saa 12 na robo kwa saa za Afrika Mashariki.
1: Kombe la Dunia mwaka 2026 kutoka Marekani, Mexico na Canada.
0: Kama nilivyokujuza msikilizaji, Victor Buso yuko upande wangu wa kushoto. Habari za jioni, Victor.
2: Nzuri kabisa.
0: Nimekuona umeingia na tabasamu nyingi. Jumatatu imeanzaje?
2: Imeanza vizuri kama unavyojua, bado tunaburudika na michuano ya kuna dunia. Sijui baada ya Leopard kuondolewa unaunga mkono timu gani?
0: Ya bado hakuna tena, maana yake mwenyewe umeshasema.
2: Lakini zamani ulikuwa unashabikia Le Bleu ya Ufaransa, inaonekana.
0: Lakini sasa si shabiki tena hata mpira. Karibu Victor, tuendelee na habari za michezo.
2: Asante. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba, amethibitisha kwamba alizungumza rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino na kumuomba afikirie upya uamuzi wa mchezaji wa Marekani Florin Baluguna ambaye alikuwa amepewa kadi, alikuwa ameonyeshwa kadi nyekundu katika mechi dhidi ya Bosnia na Herzegovina, lakini bila shaka baadaye FIFA imetangaza kwamba imesitisha adhabu hiyo, na hii ina maana kwamba atacheza katika mechi ya 16 bora dhidi ya Ubelgiji hapo kesho. Sasa uamuzi huu umeleta hali ya sintofahamu, mjadala mkubwa sana. Ni vipi Rais Trump anaweza kaagiza FIFA ikafanya mageuzi kama haya? Lakini Trump mwenyewe anasema kwamba hakusema ibadilishwe, ila aliomba tu wapitie upya kwa sababu kwa mtazamo wake refari hakufanya maamuzi sahihi. Sasa shirikisho la soka kule barani Ulaya limesema kwamba mzuhu huu haukubaliki kabisa, na unakwenda kinyume na kanuni za shirikisho la soka duniani FIFA ambazo zinaongoza pia mchezo wa soka, kwa sababu kanuni hizo zinasema mchezaji anapopewa kadi nyekundu, anapoonyeshwa kadi nyekundu, anapaswa kukosa mechi moja. Sasa inakuwaje kwamba huyu na uamuzi huu hauwezi kukatiwa rufaa? Ndivyo kanuni vinavyosema, lakini kwa namna hali ilivyo ni kwamba uamuzi umebadilishwa bwana Ruben.
0: Bila shaka pengine ni kutokana na ombi la kiongozi mwenye nguvu, ama tuseme hivyo. Kwa hiyo nguvu zimetumika. Kama wanavyosema sheria ya yule mwenye nguvu mpishe.
2: Naam. Kwa hivyo tutasubiri kuona mambo yatakavyokuwa katika siku inayokuja, Marekani inapojiandaa kucheza na Ubelgiji siku ya Jumanne. Lakini mapema leo ni kwamba Uingereza ilifuzu katika hatua ya robo finali baada ya kushinda Mexico mabao 3-2, na baadaye leo saa 4 usiku Ureno itacheza na Hispania katika mechi nyingine ya hatua ya 16 bora. Timu ambazo zimeshafuzu katika hatua ya robo finali pamoja na Ufaransa itacheza na Morocco, lakini pia timu zingine kama Uingereza ambayo imeshafuzu na itacheza na Norway. Tunasubiri pia mechi ya leo na hapo kesho. Tukiachana kidogo na michuano ya kombe la dunia, ni kwamba nahodha wa zamani wa Harambee Stars, hii timu ya taifa ya Kenya, Victor Wanyama amesema mustakabali wa soka la Afrika unategemea namna wachezaji wa zamani watakavyojitolea kukuza vipaji vya kizazi cha sasa na kijacho. Amekutana na mwandishi wetu wa michezo Jason Sagini.
3: Wanyama aliyewahi kuchezea klabu ya Spurs na Southampton nchini Uingereza anasema uzoefu wa wachezaji waliostaafu unapaswa kutumika kuwalea na kuongoza vijana wanaotamani kufika kileleni mwa mchezo huo.
4: Si lazima tu waingie kwa mpira wafanye wafungue nini academy, but hiyo masaa yao tu kushare na vijana wetu wadogo mchipukizi wanaokuja ni positive sana. Nafikiria wachezaji wadogo wanachukulia positive, wanaona inapatia tu motisha.
3: Mbali na hilo, Wanyama amewataka wachezaji wanaocheza sasa kuanza kujiandaa mapema kwa maisha baada ya soka. Amesema ni muhimu kuwekeza, kujiendeleza kielimu na kujifunza taaluma kama ukocha usimamizi au changamoto za michezo ili waendelee kuchangia maendeleo ya soka barani Afrika hata baada ya kustaafu.
4: Nafikiria soka ya Afrika inaimarika. Unaona vile World Cup imekuwa, timu za Afrika zimefanya vizuri sana. Kupitia partnership kama hizi tunaweza pata vijana wazuri sana, tukiwa hapo ndo tunajua tutapata wachezaji bomba zaidi.
3: Aidha, Wanyama amegusia changamoto zinazowazuia wachezaji chipukizi kufikia kileleni katika safari yao.
4: Obstacles kwa mpira zinakuwa zipo, kwa maana saa zingine kuna hizo majeraha, pia kuna kucheza vibaya, lazima pia uchukulie vizuri in a positive way, sababu siku hizi kuna mitandao, labda ukipiga mechi moja mbaya watu wanakubomoa, lazima ukue pia strong.
3: Wanyama

Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu.

0: ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Wakaaji tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
3: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: saka kunyu apa iko transfera
1: na kwa trofim e kwa kwa kwa menye raro na yeshe na vere fombolayo elengi ya loketo elingi saka lingi saka nzoto
0: ni kwa mbuna marinyo eve elengi ya loketo chinangasha bagere sendri
1: iwe utashikwe makashi ya mibali ezana ve elengi ya loketo
0: ikwane chunga temerakuyo ikaku kutipa mubi ya

Mashariki wasikilizaji wapendwa wa RTVH, sasa imegonga saa 12 katika mji wa Butembo, ndio muda wa kuletea matangazo katika lugha tulikuwa na bora la Kiswahili. Mfuate kwanza muktasari wa habari.

Kwa muda huu wa likizo kubwa kwa wanafunzi ambao wanaonekana kwenye masomo ya kiprimari na kisekondari katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, muda wa miezi mbili watabaki nyumbani, inabidi wazazi waweze wakawashughulikia watoto vilivyo, akasema mwanaharakati mmoja anahusika na haki za binadamu, zaidi sana zile za watoto, na akisema kuwa wazazi ndio wamekuwa na jukumu kubwa ya kuweza kuwashughulikia watoto kwa muda huu wa likizo. Wapinzani pamoja na wasimamizi mbalimbali wa makanisa zinapatikana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamejielekeza katika nchi ya Burundi katika mji wa Bujumbura kwa ajili ya kuweza kuzuria mazungumzo ya kumaliza tofauti za kisiasa katika nchi ya DRC ambayo itasimamiwa na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye akiwa sasa mkuu kiongozi wa Umoja wa Afrika. Tutawaelezea pia kuhusu wasikilizaji wapendwa sambamba na sikukuu ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kuona namna gani kuweza kulinda vizuri mazingira bora kwa muda huu wa kupambana kirusi cha Ebola, na wakati watu wanapewa busu, na ni siku kubwa ambayo imeandaliwa kila tarehe 6 Julai ya kila mwaka, ila kwa muda huu wa kipindupindu cha Ebola imekataziwa kwa watu kuweza kugusana mwili kwa mwili, zaidi sana kupeana busu. Habari zetu. Hana zaidi mrefu katika urefu wa matangazo, muandamane nasi.

0: Asetu
1: Nelson Rafiki.
2: Wasikilizaji wapendwa, tunawashukuru sana kututegea sikio. Ni matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Gracia Kasereka ndo fundi wa mitambo. Tunajielekeza katika jimbo la Hoka Tanga. Habari tulizonazo imesema kuwa kumefanyika uzinduzi wa viwanda vitatu ambavyo vimejengwa na makampuni mbali mbali. Na ilikuwa leo hii 6 Julai 2026 katika mji wa Lubumbashi ambako kumejengwa viwanda vinyewe katika jimbo la Hoka Tanga. Seremonia zilisimamiwa na waziri au sikae na viwanda katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasimamia kwa muda Jiste Kalumba Mwana, na mwenzake usikae na biashara nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Julie Paluku Kaongia. Hayo yote ilifanyika kwa ajili ya kuweza kuonyesha kuwa government ya DRC inaendelea kurahisisha mambo kuhusu mambo ya viwanda nchini DRC. Sherehe husika zilipata uhudhuriaji wa viongozi mbalimbali ikiwemo liwali wa jimbo la Hoka Tanga pamoja na wakuu viongozi wa makampuni mbalimbali za kibinafsi na zile ambazo zimegharamiwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiwanda cha kwanza ambacho ni cha shirika litwalo Société de Transformation de Fer de Fer na gramiwa na kampuni litwalo Vinmate. Ni kampuni ambalo zaidi sana limekuwa na ujuzi mbalimbali, nimesema kuwa linaweza na kuwa na uwezekano wa utengenezaji wa bidhaa kama chip carré katika lugha ya Kifaransa, na kwa uwezekano wa kuweza kurahisisha toni 1500 kwa kila mwaka. Kampuni la pili ni shirika ambalo litwalo Société Mining Genning Service linalokuwa na ujuzi wa utengenezaji wa waya za umeme na pia kwa ubadilishwaji na kuweza kushirikia mambo ya umeme katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Jiste Kalumba akiwa waziri kwa muda ahusike na masuala ya viwanda ameshukuru sana kampuni litwalo Vinmite kwa kazi ambalo linaendesha katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati wa uzinduzi wa viwanda vyenyewe, imesemekana ya kuwa kuna watu wanaokadiriwa 1025 watakaopata ajira katika nje darasi na pia 1200 wao kwa pembeni ambao watafaidika pia na miradi mbalimbali kupitia viwanda ambavyo vimetaja hapo juu katika nchi ya DRC huko Hoka Tanga. Waziri Julie Paluku Kaongia kwa upande wake alisema kuwa kampuni Vinmate inahitaji usapoti wa government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kuweza kufikia malengo yake na kuendelea kufanya ujuzi na utengenezwaji wa bidhaa mbalimbali kwa manufaa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati wa uzinduzi wa viwanda vyenyewe, imesemekana kuwa government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imemaanisha kuwa inaendelea kusupporti makampuni pamoja na wale wawekezaji na wale ambao wanafanya vitega uchumi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kuweza kuheshimu utaratibu mbalimbali nchini DRC na kupata watu wapate ajira na pia waweze wakapata mafanikio mbalimbali. Tunazungumzia sasa kuhusu masuala yahusikayo na kisiasa katika nchi ya DRC. Kuna kuwa wanasiasa mbalimbali wakiwa wapinzani katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanapatikana kwenye vuguvugu litwalo C64 wanaotegemea zaidi sana kipengele cha 64 kwenye katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo kimeweza kukataza mtu kuweza kuenda mbalimbali na mhula ulio mihula ambayo amepewa, mfano rais wa DRC asiende mbalimbali na mihula ambayo imewekewa. Iwapo kuna mtu fulani ambaye ameenda mbalimbali na yale ambayo imewekewa katiba, raia wana mamlaka ya kuweza kumwekea vizuizi ili asije akakeuka katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miongoni mwa wapinzani ambao wamejielekeza katika nchi ya Burundi katika mji wa Bujumbura, mji mkuu wa Burundi, ambako kunafanyika kumeandaliwa mazungumzo kati ya wanaharakati mbalimbali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo chini ya hima ya Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, akiwa sasa msimamizi muda huu wa Umoja wa Afrika, Union Africaine katika la France. Kumeonekana Marte Fayulu, Delice Sanga tayari ambao wamejielekeza katika nchi ya Burundi. Kumeonekana wajumbe wa Senko kupitia kanisa la Catholic, pia SSC kanisa za Kiprotestanti, waliopokelewa leo hii 6 Julai 2026 pa Bujumbura. Makada mbalimbali wa upinzani wamewasili, na Evariste Ndayishimiye, rais anayesimamia pia Umoja wa Afrika, amesema kuwa atawasikiliza kwa ajili ya kuweza kuona namna gani kumaliza tofauti za kisiasa ambazo zinakumba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanasiasa wamesema kuwa wapinzani kuwa malengo yao pia ni kuweza kuzuia yale ambayo yanaenda mbalimbali na katiba kuhusu mambo ya kisiasa pamoja na masuala ya kiusalama. Wakati vigogo na vinara wa vyama vya upinzani wamejielekeza pa Bujumbura katika nchi ya Burundi, na yote hayo ya kijiri ni kwa ajili ya kuweza kuhudhuria. Wakati vigogo na vinara wa vyama vya upinzani wamejielekeza pa Bujumbura katika nchi ya Burundi, na yote hayo ya kijiri ni kwa ajili ya kuweza kuhudhuria.

0: Rasi wameahirisha sasa maandamano, wakisema kuwa mpaka sasa watamsikiliza kwanza Evariste Ndayishimiye kipi kitatokea. Na wamesema kuwa wameandaa maandamano tarehe 22 Julai 2026 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika tathmini lake, mwajiri kwenye University Catholic de Graben, Rigene Mwesi, amesema wakati wapinzani wamekubali kwenda kwenye mazungumzo, inamaanisha kuwa hawaendelee sasa na kungangania kwenye msimamo wao ya kuenda barabarani na kufuatilia malengo yao. Ana tathmini ya kuwa kuna uwezekano wa kuweza kupata suluhu katika njia za kidiplomasia bila kupitia barabara ama kuandamana barabarani, alivyosema katika tathmini lake mwenyewe huyo muhajiri Rigene Mwesi, alivyoeleza katika alivyosema katika matamshi yake mwenyewe. Tunaendelea pamoja nanyi wasikilizaji wapendwa, mkiandamana nasi kufuatana na ukosefu wa usalama pamoja na vita, zaidi sana mauaji ambayo yanaendeshwa na ADF katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Meya makamu wa mji wa Uja, Kahindo Kalumba Emmanuel, ameomba raia wote kwa kuwa makini na kwa uchunguzi mahala ambapo unapatikana, inabidi kuweza kuhudhuria kuhusu usalama pia, kwani usalama sio wa viongozi wa jeshi, polisi, shirika la ujasusi na kadhalika, ila muungano wa pamoja ndio utasaidia usalama urudi. Na alisema wakati wa gwaride lililofanyika leo hii 6 Julai 2026 pa Uicha, na alisema ya kuwa inaonekana kuwa kila mmoja imekubaliwa kuwa inaonekana kila mmoja aweza kashiriki mambo ya kiusalama. Tumusikilize Kaendo Kalumba Emmanuel akiwa meya makamu wa Uicha.
1: Adui iko pembeni ya mgini. Kaingia hapa vendredi passé. Alitoka bila kuua mtu, alitoka bila kulumiza mtu, alitoka bila kuchoma nyumba, alitoka bila kuiba kitu. Na kitu kidogo aliiba, konteni na puissance de feu ya basoda, alitupa kunzia anacha na kibia. Na ule adui hayaenda mbali. Na tunakosateke hii unatokelea tu nzia moya elelea ile. Bato yu natembea kupoli, beko na kutana mufumenye kusispe kule. Adui hawezi kuwa mbali na si, adui kukaribu nzo, bato wakamati madisposition sirtu ya kutuma habari kwa siye wakubu. Longe batoto wale banabebu waka beni, banabebu waka kantine, banabebu waka butembo. Meapa kwetu Uicha ile mchezo tunakatala sana, mistake kusikia kusema bali aleve mtoto ya mtu. Na ule mtu alipima kufanya ile mchezo mara kwanza kusema na aleve mtoto, deja tuko naye tushamkamata. Na mtoto alishaonekana. Ndio mimi felicite police kwa kazi yenyewe ifanye. Tulikuwa kusoko iko sababu ya hali ya kutokuelewana yenyewe na kwa ndani ya soko. Kuko ba sector formel ya commerce, bale biko biranje biko manyumba banucha vitu hapo biko kwa etalage. Na kwa sector formel mtu anakuja asubuhi anaujisha narudia magharibi. Tuliona perturbation, banavuruga ba mama kusoko kwenye balikuwa bana batosha bana batia fasi nyingine.
0: Wasikilizaji wapendwa, wanaharakati wa haki za binadamu wamesema kuwa inabidi kwa muda huu wa likizo na mapumziko kwa wanafunzi wanaoonekana kwenye masomo ya kiprimari na kisekondari, wazazi ndio wamekuwa na jukumu kubwa ya kuweza kuwashirikia nyumbani. Rigen Bangaya akiwa mwanaharakati na watetezi wa haki za binadamu zaidi sana za watoto ndo alisema. Tumsikilize kwenye mikrofoni ya Steve Mate.
2: Tulipofanya uchunguzi katika kikundi ambacho kinaitwa Recope, tuliona kwamba
0: wasikilizaji wapendwa, mtatusamehe, sio sauti ya Rigen Bangaya bae, tutamsikiliza katika tumsikilize Rigene Bangai.
3: Wajikaze kabisa kuwafanya watoto wao wasitumikishwe ndani za kazi zisizofaa, na hata wao wenyewe wasikuwe wa kwanza kuwatumikisha ndani za kazi zisizofaa. Na hizo kazi zisizofaa ni hizo kazi ambazo zina madhara makubwa kwa afya ya mtoto, kwa mwili ya mtoto, hasa na kwa akili ya mtoto. Hizo kazi ndani ya mji wetu wa Butembo tunaona kuna kazi za kuuzisha vitu visivyofaa. Mfano, watoto hawapashwe uzisha mapombe za kulevya, hawapashi uzisha madawa za kulevya ama hiyo mastipefian zote. Tunaona watoto wanatumikishwa usiku sana.

0: Nawaita wazazi kujikaza kabisa, wasiwache watoto wao watumikishwe usiku. Ni kusema a partir ya 17h-18h mtoto hapaswi fanya kazi mbalimbali na parcelle yake. Mtoto kabisa hana ile ruhusa ya kutumikishwa kwa kazi yoyote ndani ya kije. Ni wale watoto wadogo wadogo ama ambao wanakuwa na miaka ya chini ya 14 ambao hawapaswi garagara ndani ya mgini wakiuzisha vitu fulani fulani. Mtoto ni mtu ambaye ana afya ya kuzorota na hapaswi tumikishwa kwa nguvu na kitu kia nguvu sana zaidi sana. Ndiyo maana ndani ya bajaji watoto wapashwa tumikishiwa kome wakagogo, na ndani ya gari kubwa kubwa watoto wapashwa tumikishiwa kome wa bomber ili kuweza kukuwa na beba vitu vya kilo sana.
1: Wasizi wapendwa, kila tarehe 6 Julai ya kila mwaka ni siku ambayo imeandaliwa kwa ajili ya busu ama bezi katika lugha ya Kifaransa. Ila busu ni jambo kwa upande mmoja inamaanisha kuwa umekuwa na upendo kwa mtu, na wengine wamesema kuwa ni udanganyifu mkubwa kama Yuda na kupatana na Yuda kati ya fatana na historia kati ya Yuda na Yesu Kristo wa Nazareti kupitia Biblia, hata kama kulikuwepo busu, ila kunaonekana sasa uchimbi mkubwa. Katika muda huu wa kipindupindu kia Ebola, imekatazwa watu kuweza kugusana mwili kwa mwili, na ndo maana pia busu hairuhusiwe kwa watu wote ili watu wasije wakapata maambukizi ya kirusi cha Ebola. Ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu na bora ya Kiswahili. Kwa usaidizi wa Mwenyezi Mungu, tutaungana mara tena kesho asubuhi, itakuwa saa 12 dakika 30. Programu za RTVS zinaendelea. Jioni njema, kwa herini.

0: Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, province za Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Ujambo mpendwa msikilizaji, shukrani kusikiliza kipindi Usalama Wetu inaozungumzia kwa leo mafunzo ama ujuzi ambao iliweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasiokuwa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama mdogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usalama iliundwa na kazi ambayo kamati hiyo inahitajika kufanya kwa ajili ya kuboresha usalama. Kamati hii inahitajika kuidadisha na kutanguliza visa ambavyo vinaweza kukosesha usalama. Katika eneo ya Beniville na Territoire, kamati ndogo ya usalama inakuwa na kazi kubwa sana kwa kupiganisha mabandia na visa vyote ambavyo vinaweza kusababisha ukosefu wa usalama. Kwa utangazaji na kuwa Laksoni Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani ujuzi ama mafunzo inaolenga uongozi bora iliweza kutekelezwa kunako eneo ambako mpango hiyo inaendeshwa, nikisema Beni, Butembo na kadhalika? Na matokeo ni gani kwa viongozi ambao tayari wamekusha kuchukua mafunzo ama wamekusha kupewa mafunzo haya? Tunazungumzia mada hii na waalikwa wangu wawili. Wa kwanza ni Coach Zeise Kahandiro, anatoka kunako mpango wa Esper. Wa pili ni Ngongo Maanga Diedone, anakuwa burgomestre wa komine ya Bungulu. Ni wale ndio tutazungumza nao. Bila kuchelewa, naanza nawe Coach Zeise Kahandiro. Unaweza kuanza kutuelezea ama wasikilizaji wetu wanaweza kuelewa nini kuhusu namna ambao mliweza kupana mafunzo ya uongozi bora wakati mlikuwa mkifunza viongozi wa kiserikali na wale ambao wasiokuwa wa kiserikali katika eneo ya Beni?
1: Tawajulisha kwanza population kama gouvernance sécuritaire iko na ile tunaita approach ya participation, ni kusema kila mtu anapaswa husika na sécurité. Sécurité haiko tena kusema ni watu wa ANR, watu wa police, watu wa FRDC ndio wanahusika. Kusudi communauté yetu tupate sécurité, inabidi kila mtu ajitie munafasi yake na alete kama ni habari na alete piste de solution ku shida zenye zinatukumba mu communauté yetu. Au niveau ya projet Esper, walitia kituo ya wakoch au niveau ya Jimbo la Nord Kivu, na kwa hiyo tuko na shuka pole pole ku niveau ya territoire kutia wengine wakoch, na tushafunza wa administrateur de territoire na wa na member wa société civile. Nikiwaza mambo iko naendeka vizuri na population itachukua hiyo hatua pole pole.
2: Concrètement, ça me connait ba fundisha mko na transférer compétence. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Yenye ilipitika ni kuonesha ile ilitoka mwa ile inaitwa décret ya premier ministre iliyokamatika kusudi namna comité provincial na comité locaux za sécurité zinapashwa tumika. Na mwa hiyo wanaonesha kazi ya kila mtu. Kama ni society civile wanamuonesha nini anapashwa faa, kama ni polisi wanamuonesha nini anapashwa faa kusudi sécurité yetu ikuwe assuré.
0: Nigeukie kwako burgomestre Ngongo Maanga Diedone, utuambie kwanza matokeo ama matunda ya mafunzo ambayo mliweza kupata ndani ya mpango Esper ni gani?
3: Ba formation ili tupatia ba outil de travail enye na tupermettre maintenant tu évoluer mzuri ku sens ya ku servir population. Na ile depuis tulipata formation ile tunaona ke meme ile insécurité yenye ilikuwa criante leo inabaisse baka ya bakambriolage baka ya ba visite nocturne inabaisse. Ingekuwa tungefanya statistique kama ningekupresenter hapo, unaona ke non quand même kuko amélioration ku sécurisation ya batu na bitu yake.
0: Nikisema burgomestre, namuna gani sasa mise en place ya idecrea inachangia kwa kuboresha usalama?
3: Unaona, mbele ilikuwa ke siye ba autorite na ba service siye benyewe njo tulikuwa tunafanya kazi ile ya sekurite. Mais avec la formation, nous nous sommes rendu compte que non, kuko ba kushe sociale ingine nyine napasha kuwa implike juu ya kuretrouver ile sekurite na pe ya population. Donc inakuwa njo combinaison ya ba effort yetu na ya population ba puisque siye benyewe hatuta yu habitu yote njiku inapita kule kubasite hapana. Population njiku inasibiri. Babitu yote nye haimarche, de façon que tufanye ba effort juu ya kueradike ile ba derangement yote nye population akwaka na sibire kusite.
0: Nirudie kwako coche Zeis, kwa mtazamo wako naona vraiment kuna kuwa volonté ya wa acteur étatique na wale wasiokuwa wa acteur étatique kwaweza kuchangia ama kuboresha ama kutekeleza mafunzo ambao waliweza kupewa.
1: Nashuhudia kama volonté iko juu, tukaona vizuri wa autorité washanja fama itinérance na wana traiter certaines questions sécuritaires au niveau à base. Un exemple concret, il n'y a pas un mois, administrateur de territoire na comité de sécurité yake walishuka wote kantine ili watatue shida fulani fulani pale localement, na watu walijitahidi kabisa kusudi walete habari na resultat na waza iko vraiment palpable. Engine ni ku niveau ya société civile, tunaona wanakuwa engagé sana na wanajitahidi wanaleta habari kusudi mambo yakamilike katika hii territoire na ville de Beni. Mais yenye tutayua kama gouvernance sécuritaire iko approche ya mupya na inapaswa kuwa processus. Kama tulikuwa na wa coach au niveau provincial, wa coach ku niveau provincial tusha former wa coach ku niveau territorial na niveau ya ville, na waza tutashuka ku niveau ya chefferie, ku niveau ya commune na niveau ya secteur. Donc habari itaenda polepole na watu wote watasikia ambayo inahitajika.
0: Kwako burgomestre Ngongo Mayanga, est-ce que kwa sasa tunaweza kusema ke unakuwa tena na lazima ya mafunzo ama accompagnement kwa kuweza kuboresha zaidi kazi ambayo mnafanya?
3: Formation inapaswa kuwa permanente même sporadique, juu kama mkaacha sema no inisha, tuko na besoin ya kukua forme ikue siye ba autorite, ikue ba service yetu, ikue meme population, tuko lazima tukue forme de façon permanente na tuye na muna kani tuta servire population yetu. Formation tunapata, oui, c'est bien. Remise à niveau, oui, c'est bien. Mais il y a le problème de matériel. Il est, en tout cas, ni anye kubeba kule kuba, kubwa bemba na tuakompanyaka, tuko na besoin ya matériel, tuko na besoin ya mobilité. Puisque kuna pocho kwa menace sécuritaire à quelques mètres tuko kwa kilomètre, comment ou t'atteindre même ou kapata alerte, c'est difficile. Kama benye bana tu accompagne kaba partenaire bana pocho ku pense ku mobilité na ba matériel ya kufanya ba alerte itakuwa le bienvenu.
0: Tunafika awamu ya mwisho ya kipindi yetu. Mpendwa msikilizaji, unaweza changia ukitutumia ujumbe wako ku 09 72 40 28 27. Nasema 09 72 40 28 27. Coche Ezeise Kandiro, utuambie kwanza mekanizme gani ambayo inaweza kuwekwa kwa kuweza kuperenize mafunzo ambayo muliweza kupana iweze kutekelezwa vikali zaidi.
1: Mekanizme ya kwanza ni ile le fait que watu wana existe, notamment équipe ya makoch, mais aussi matière yenye wa autorité wa chapata na waza ile itasaidia sana. Mais aussi comme hakuna kitu ambacho kinaweza afanyika bila mamwaye, hapa ni kujulisha kama au niveau de, national kuko déjà ligne budgétaire et a prise en compte ya fonctionnement ya makomité locaux de sécurité, mais aussi kuma aide ma chefferie, ma commune, ma mairie na ville kuna ligne budgétaire ambayo itahusika. Donc nawaza avec le budget tutaweza capitaliser ma kizote, mais aussi la volonté de l'autorité et la volonté des acteurs de la société civile.
0: Tukisema volonté ni kusema aye.
1: Kusema volonté ni kuona namna watu wanajitolea. Donc wanakubali hii namna ya kugérer sécurité.
0: Burgomestre, manière gani munalenga kwa kuweza kukapitalize mafunzo kwa ajili ya kuweza kuboresha na kutekeleza sana usalama katika eneo ambako munakuwa viongozi?
3: Tunakonte kukapitalize
4: yamu. Exactement.
3: D'abord, tumaintenir ile ba outil ya formation tulipata. Ile ba connaissance tulipata. Puis maintenir yao à travers ba évaluation, à travers ba réunion. Tunakuwaka na ba période ya itinérance. Itinérance, c'est-à-dire autorité communale. Na ba service yake. Na ba collaborateur bengine, biko banapita quartier par quartier.

0: kuongea na population, kusikia magumu kanibiko nae, kusikia ba menace kanibiko nae. Et cela, chaque quartier, c'est la façon de pérenniser, c'est la façon aussi de sensibiliser la population. Il y a un peu de temps à accompagner, il y a un peu de temps à dénoncer ça, la menace sécuritaire.
1: Kufika hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi usalama wetu ambao tuliweza kuzungumzia mafunzo ambao liweza kupewa kwa viongozi wa serikali na wasio kuwa wa serikali kwa ajili ya kusaidia kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya uongozi bora na kwa kuleta usalama wa kudumu. Mlikuwa nami Lakson Mbake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwaheri.
2: Ziko bien.

0: l'association Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaaji province za Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

Voilà. Namaba shima kwende mwereba nchimuma kamwa yone tembe wae. Okukatambika umaranga kana kano kumukenda muka kumoko mte chininga chena chino kochini mbanga chena chino. Chumwebile genda muka sombula mutima zimi chenda chikabala bako. Mulwere. Nani tini kweli na ena nila vya chine lwere. Okome na mumbere kwa mtu ya baroku mwenda polo jinde lesta jopo chibashe. Amusha kuluheka kutatako mkongo tatawinye chine lume keke. Tata kulua patata kulu nyiba kura mzuko chulo mahenga. Achere ruche heri kulu mkujo skristu. Ayuti ya mwenda mwabarati yenge kanzu na sandari na kuzano mtuwa vya SPN rekomu mbara seru vizu branzo kusumilu kumiriwa. Na amacha kuliko fima pao kwa lori mudia de pitera tem. Sona keselase mwame pana juru pano jona chupo jeni muatulo 03 bimu maju sidi na zor. Chepao konga sangale tia. Eriyo. Njenga nje. Njenga shole mahenga. Tami muri kirimanzo mutemo boya ngengera muno chinone chende chawe chanzo chwa brigenda katsemana rigenda ukuwa utie chingiriro a chingiro chana brigenda chikakowera chana brigenda chikakukaniria a chingiro chana brigenda chikakukaniria chite eno ni mezo salama washinja DJ kukali chili chako washinja nama kushima DJ wage eh kombe tuende tunamusada kwende ne chende che salama iko kipindi kya salama. Achindiji kakuli derabolo. Achindiji kakuli rakomiyati yangale tomoberewa mwabohalo. Kipindi mezo salama. Mezo salama ne mezo yao. Ikaba nika mumuiwe. Ikaba nika muriangari chidemokrasia. Chivunga chena chena chena ngobe. Iyaba nika itia mumuinga ono no. Mezo yatu yaba nika mumuinga ono no. Amo shuvile shoshi. Askaba nika kari njua timo vile debeni. Ikaba nika biro centrale. Tami muri kirimanzo mudi wa mabuya. Okagenda okanze mera. Nerigenduka shima. We mwenye unasema kuti na miwe kabisa. Mezo salama ina nikovengraka. Nitindiyo na miwe mina jua gizi. Unapenda maproduiza mezo salama konde. Yekatuletere vya rinywa. Yekatuletere avendubi kendi wa tichomobere.

Kombe tuagenda tu na musadi tu na mugenda tu kwa muziki konde ke ngaku kani ya kopa prodi wakaba niko komezo salama ukakunywa kuprodi zenye zinatokea komezo salama se wangashe vya desi mabinyo kwa prodi awa kasera komezo salama ukandi vya uwane uwa mabiji himbira amobere wago mabinyo kwa prodi wakasera komezo salama uwane wane ukandi vya mabiko kotia chindo chuka butiba kwa nene kwa nene Cherunga na nanga nyukuma produa mezo salama. Kandelei, kandelei ka mezo salama. Weka. Enga. Yanu kakunya kuproduza kutokia kumezo salama. Auta kwa kadisi. So, sisho tatada. Yehe. Sisho tatada pana. Hizi hiko produza nyezi natengenezewa. Zenye ziko bie verifie e bie rafine. Yani zinatengenezewa jua kutengeneza tena mwili zaidi. Yani ni produi awali bie kosandrio komovere. Unatumia kuproduiza mezo salama. Wepe kuna sandire ke mwili kweli enapata afya. Mwili inapata salama. Uwebote kwa nene izi maprodui ni yazu sababu zinaleta mumwili yangu salama chare kiba yeshiri nashe mezo salama kwa sababu mezo salama inatengeneza vitu vya viko salama kama David ya Patrick hao mana na Franklin hao mana ye ndungo hao mana balingobo rafiki ni tiabari gani ati dino kwa mira papa chipao kama David ya Jermeka habo ati papa niko na kufata. Hehehehe. Kalau DJ Noah.

endu le kwa yonga hola e. O muzika chena la bata a muzika wa mare kene bukamolo. Amolo twabe tuka ayi. Kila moto akomboke kama na nafaka nini. Kadala ikodele ngali ya mama. Weka. Iyo bata ye. Na maluna ramu chani tiye samie le muto erio akola gonisi ati baba chipao ati njo yungana toka yene esenge tuale nitekome na betia wala merci okoba tinyo doze tuanabribare tera aika ulamo salama ota yani wa mashera nduwa yiku wago wa maera aniversera yiku wago wa maera cherero wa maera fasi ushi wa maera duka hao ushi kuangaye kuangaye magete unakuya tuko meze salama meze salama isanja produire mai isanja deja produire salama ota salama ota pire unakunywa kumai unakuta unakuta vitamine ndani voilà voilà merci wamu wa yote kamata moyo kwa jina langu lakini kumfuko yako yani tupango maya meze salama. Ewa ule ngumaya kwa mfuko wa uwa lakini kujina yangu. Wala. Weka. Weka. Pendeje mezo salama. Jaranga anga wa wa wa wa nga ya wa wa. Jaranga anga wa wa wa wa. Wa wa wa. Enga eza mezo salama yangonde ekotika na ekotika la awa yangonde bakolonga bisote.

muziki yeye kale yale kine bukamolo amolo kabisa tukatwa binyoko mezo atwa binyoko wa produa mezo salama komorongone ritual twa ikesho radio ngondo ngondo shemu shokongoto eninga kubura riti mezo salama iko pale juu yako yet abatenywa na bakanywa.

za juu yako. Mezo inapenda ikutengenezea vitu vya bie. Mezo inapenda unakunywa produi yake, unasendereke mwili na shenje inabadilika. Mwili kama ilikuwa na

dit cela, j'ai dit ça. Eh, mais hakiati niko na kufata tano jo tano. Eh, merci kwa kipindi. Mezo salama itabaki tu mezo. Ono na yatiati asante kwa kipindi. Niko na kufata. Mie senge tole njo mina kunyoka hapa ni Justin. Niti merci Justin. Ono na yatia. Ati abari papa. Niti mzuri. Aye masiku niti nisawa. Dinozoro. Ele njo kabisa. Mwisho ya maneno yote. Niti wala. Merci. Ono na yatia. Ati papa mina pendaka na niko nasikia sauti yako. Hapa ni sifa. Mie minaeza kunywa kutendera kwe. Ni ya watu bote unakunywa kwa yu nasandire bie. Tendera, unauwe nyoko tendera iwe yuandeke. Jambo ndugu, mina shukuru kwa kipindi. Ile mezo inalitaka mavreboro. Kabisa, unakunywa kamu paka bibi anaitika. Siwangasha ulamo chilu mepata. Yani uga kunyo kumaproduza mezo salama apana. Awezi tiwa mochilu mepata. Palu utakuwa umekuwa mwanaume fulu fulu. Kipo ni kwa kufata. Ni kwa kufata tanu jwa tanu. Ni safata sikia sauti yako inafataka julikana apa ni. Oficiele. Tia moyo kutoka Rugenda. Oficiele Rugenda yo. Ati ananikuwa miri ati ya mwore ngewaya kalu nyaleka kabisa. Enya ngana ulikiri nyama biende tupa ye dinozoro. Narenya kongo taunya tukerelevi ya banunga bahire. Unajwa babi nyo kwa produwe mezo salama. Wakabi kalevi ya banunga bahire wa mabi unautia komache. Undaka mata dinozoro. Ubie elengia loketo. Ubie uimia uimia salama stronga. salama stronga. Voilà. Bonjour. Tuwe bonjour kaka. Badada na kona kufata. Tanu ja tanu. Merci sana kwa kipindi. Mezo salama ni ya kwanza. Inalete ya kahamu. Mezo salama jina lete ya kahamu kote. Nini jina lete ya kahamu. Kome wa muka spesifiye. Muka spesifiye mmiati ya bine. Taratibu. Voilà, merci. Adi jambo jambo. Nitiwi jambo. Merci. Anateneko na. Banduwe ni walu ero kudimero watrahe shende. China itiane nimero ya gede jambo. Mabiru tukare. Tuma ma SMS. Kwa adi jambo livu za pele. Kwa utikeje fase kwa kubatrahe. Chinone chiniche nyiche mezo salama. Eche watse mere kutsevu. Echika chete kumbe unakunywa kuprobi unajisikia bie. Unde emezo salama yutia ama probi manene. Wamabi ni tu unautia mache unakunywa kusalama stronga dinozoo. Salama stronga dinozoo. Wanyo kwa hiyo kabisa. Neseza lekole alakini sapur sadamur. Awanduwa langiranga bahire. Anuwa lua anone ne lubero uka gendi suri wimana. Abakulu vanu wire. E suri waloha. Yani iu ni mene lakini suri waloka genda. Lugendo ayule lubero nye shesu volat. Ochini umumubiru tumana ake. Sindi netuwa nebepane rengahe. Ibu munga tuka. Yani akaga la polisi wa subakomo. Abaja kulu vanu wire. Ano atinia ye kipo. Mina kupenda sana. Asante na mie mina kupenda. Merci sana. Anona yatia. Ati jambo ndugu. Mina shukuru kwa kipindi. Mineza pata tendera kwe. Tendera utaipata. Fika palituda aliza alimentation. Nitu wa manzarembele kiri wabrikiro kwa 09 93 89 34 89. Ewa mbura produ ya yu ukuwa ndeke. Ukuwa yutu konde. Tuude kune nerero. Shabaribu ya nene shu produce kwa tu. Kila mtu anakunywa kanya napenda. Haba kita nyo dinozoro. Haba kita nyo stronga. Haba kita nyo tendera. Haba kinyo ilingia loketo. Haba kinyo ko oko vesa lama. Haba kandinyo koko oko senge tuale.
aba kandi nyoko ko tatana bango aba kandi nyoko choix de victoire aba kandi nyoko oko oko oko konani oko ko vision de loi zile zote ni ma produits eto zile zote ni ma whisky ukandi nyoko kushua yuandeke ma veu veu utakunywa kwa unasikia bien ma stronga dinosaur utakunywa kwa unasikia bien. Afrika stronga kaulamu Afrika stronga kone kanyamake dinosaur unashi yawi kaulamu dinosaur ke Afrika stronga unakunywa kwayo unasikia butamu mache kamo konayo iwalua yaze shobingo aloha yanu kahamba mopera ni chobo iwamba mopera ni chobo iwamba mopera ni chobo mpaka banakwambia bu merci grand joueur parce que ulikunywa ku Afrika stronga abasha kulwa baba aloha na mtu kana ba wazako mezoma ikaba wazako tinono weba saka choka na balu na abani baba reloha wakabu la kagala kunywa ku Afrika stronga yani ni saza alkohol erna ba pastere bakanywa kuyo unakunywa unashiraya unyumba ni mapenzi wamame suli toko unyua suli toko lwanzo lomo nyumba oho ario pale wabrerie eraha na Mungu pale haezi kukonde kwa sababu wakati unamfurahisha mwenzako Mungu anapenda kunywa ku Afrika stronga huyo wendeke kwa David Franklin atakwambia na betia kwa David Patrick ati ndio kashala mtu yangu atakwambia na betia nitie numero yangu wa manzere berekera unaita tu kuchipindi yote 09 93 89 34 89 ukuwa yote Evoda Community 081 17 02 68 081 17 02 68 Jamari namakura mucha Akwa space freedom at baba chipao Edozi yu kabisa na inganyo kuyo kwa kotsebo Nitindiyo uramuka yeje randebeto Aniseti utinama muramucha Kavidavi tia musha kuluwa geye yiste ade kome na betia Kavidavi tia eye yiste papa na diela Ate papa chipao Mesera pigaka mosenge tual Ate ele manake Enacheka sauti na enafungorekana Wamabi kuri ya chika holo pika mosenge tuale Kalu yabu mule chiku wecho Neriwa yuwanda kiwa humulanda ke Senge tuale Eri nari ya rionti yo senge tuale Wamandao viene force kabisa Akela la kabika nemo Kandi uneikenge kunyo shode victoire Afrika shode victoire Afrika city shode victoire Wala merci Akali jiri chako kama lakini buka wa mwage Suara musuni wa Netembe kote Eme Eme Tunde DJ

ಹೇಳ್ತಾರ ಹಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇ ಕಿಂಜರೆ ಕೇತೆ ಈಕೊಮ್ಮೆ ಜೋಸ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಅನ್ವಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೆಂಗಿ ಅಲ್ಲೋ ಕೇತು ನೆಮೆಲ ಹಂಗೂಕು ನೆಮೆಲ ಹಂಗೂಕು ಓನ ಫತ ಕವಾಜ ಮಾಚೆ unafataka weza mache unayazaka sibi ya zero ala donge tini huha eheza ehu efio etz utanyewe kia mungwe kipa ukwayo kwe na wazaka ushaka kufa elengi ya loketo ni milango nda che elengi ya loketo nani mtu wangu elengi ya loketo yuko pale kabisa ni milango cho papa chipao nilete senge tuale di karto okurwen unafika tumu vile kudepo depo yetu napatikana pale mwaveni ngulo nafika tumu vile pale kudepo mwaveni ngulo bana kupatia yote nyota taka atasenge tole di karto kule Rwanda unafika mwaveningulo wabulite wabiko mwaveningulo wanganaje wabulite kubara vandari yabo kutso bulite depo iko wapi ya mezo salama bana kuonesha kwenye iko pale voilà merci washinja anana yadi ya papachi pao na shukuru kwa kipindi karto ya mai ni ngapi salama ota fika tu muduka fika tu muvile ulize na sherite beyo kwa mkro kwa menyena batu manete muende pale muende uza mai muende uza kumai ni mai ya bie hiko mumugewa ya bie mugewa enye inakusatisferu na kunyu na santire bie mezo salama haitaki mzaha merci chibandiku kwa pia chibandiku hiko nile mutuma kele kipare chipao ile kope ni sawa ukakunywa kwayo oha ni hatari moya na nusu lady anafataka kuitika Afrika stronge ni papa ni achie pale ala papa ni achie pale Afrika stronge achie nao Dogo ganyo kwa hindi papa ni ache balu tanyiwe ya kia mungu tanyiwa karodi ala ne papa ni ache pale na wata raunchani tia mama seke lidi netembe kote ye matata okomerishi wako yote kwa wapenabitia papa chipao inaku kwa mire tanu jua tanu ura mukaya muendo na George na Linda na nani ye Emelia mshakuluwa age mura mukaye wara mchauti na mshakuluwa ye rasto kutini nao shingo kwana kwa mira chende merci sana mie yenye inanikota kane salama donge ve salama ikaku kutiba mungaka na tengenezi wa mungaka na mubingine na matangausi na makecho yani ii naenda prepare tumbu yako wababe ulemu ya shenzo kashia malundu kunywa kuve salama ile malundu yote inaisha enenda sokola henyore henye na sumbua katumbu wako kunywa kwa yu santre bien yani nebeti bienye salama ni maproduza ni salama inaproduza kama produi zenye zinatengeneza mwili unakunywa na santre bien merci sana mina furahi tena kukusikia mie samina kunywa katendera bibi yangu anafataka furahi ate njo pale anakumbuka siku ya ndoa ananilete ya kayo yeye mwenyewe minafata chapa kazi ala dogene muka liyabere minyata akaboro kano tendera kabisa mwenye kano Ati na meri ngana ndira komulume wage na inga yuwande kenono mtu mwenye anapenda bunyumba yake ni mtu mwanaweza jote hii kitu sababu anangu anakulaka hii anasikia kabie banangu akakula kuhaya anasikia kabie akakula kuka kwa gonga kwa mfano anasikia kabie akakunywa tendera anasikia kabie anasikia akakunywa Afrika stronge anasikia kabie
akakunya dinosaur anasikia bien, akakunya senge toile na kuku anasikia bien, anakunya kwa Afrika tatana bango anasikia, zile zote ni maproduce ameza salama. Twende DJ. Voilà.

Ali alimupika mwehitu inyo, yane hesaro. Inja mezo salama inaga mwenzake bwana. Wayo, kunya chupa maya kujina yangu ya mezo salama, lakini kumfuko yako, menu kaninyo dinozoro, menu kaninyo Afrika Stronga dinozoro, menu kaninyo Tatana Bango, menu kaninyo Shone Victoria, menu kaninyo Tentera, menu kaninyo Elengia Loketo, menu kaninyo Ve Salama, wanjo utajua menu Senge Tuale, ewe ukandeminya, wala, tuwele DJ ni katike bwa.

Bien, tunasema asante sana tunayowakia mko wengi kanda radio zenyu kugonja kipindi kia madibisho, kipindi ambayo kinaletwa na Victor Pule Dikasio. Kwa siku ya leo tunakuja na sije ambayo iko situe mwa ile place tu ya kukuya mu magharibi ya leo. En tout cas, vitu vya mingi vinapitikanaka mu masomo. Na senye resulte na tokaka, njo senye watu wanayuaka venye watu luka na faa, di n'importe kwa. Sije ya leo inasema ujinga wa kiongozi. Ili njo sije ambayo tunakuletia kwa siku ya leo. Paske vendredi passé tulikuletia sije ingine, inye ilikuwa na parle, kubitu vinye vinatokeaka wakati inye unafaa kitu kinye haungelifaa. Haungelipashwa kufaa. Zengine ma vendredi, zengine ma siku ze tunatumikaka, tunilikuwa na valetien sije nikuwa na parle par rapport na Ebola, juu ya kuweza kutusensibilize, tuweze kujikinga par rapport na malali ya virus ya Ebola. Na mimi nawaza musha sikia, na si tusha sikia sibote limoni, mie na nyie tukaweza kuheshimia vile vetuluwaka naongea, tutaweza kufanya ni kuelimine ile virus. Ujinga wa kiongozi ni sija ambayo tunakuletea kwa siku ya leo. 09 97 94 91 72, 0 82 43 20 619, njo numero zetu ambayo tu watumikisha ndani ya studio. Tuma message yako, ita itakuwa ya maana na tutakusoma ama tutakusikiliza vizuri. Kwenye WhatsApp, kama kuna mega hauna message, utatuma message yako ku 089 68 04 697 089 68 04 697. Wanakuita Rodrick na mama Rosine pale kunyumba Kibiribiri, tunawasalimia sana. Noyo ake muku skochi kum 103.0 MHz. Papa Rodrick, pandisha volume na mvwaze na asikie kame bien. Ose jigunjie kwa edikansio wepeki. Bien, teknisi wetu ni yule ule tu ambaye natuweka angani kila siku ya leo. Na mie munite ndugu yenyu, kaka yenyu, petit frère wenyu, mkubwa yenyu, animatere wenyu, Yoshua. Bien, naweza tutaongea tena mengi sana tu juste après integralité ya sije yetu, paske tukaongea ya mingi hatuweza kuongea tena kule kumwisho. Bien, technicien tupatie micro.

0: unajua umefika huko.
1: Ah, tunaoa maisha, maisha mtu anaanza kupita kwanza makope zingine zingine. Fama
0: ibusha chelewa saa hii.
1: Ah basi msizie me. Mtu anakuwa shakwa libre, tunaanza tu tushe, bishie kule.
2: Yeye kile mgeni alio masomo. Akosi lenjo salamu ya hapa.
0: Badu music. Akoso we kwe. Mungu.
1: Ko afete unaye mu comprendre tout fille, erna ela la muka tout fille. Basi na wewe kila mtu kuna waisi anakuwa ka huko we.
0: Kila siku imetoshi bwae. Ibo tukakuwa na mzuna na tatonea.
1: Bo afete na wewe ngo tukwambie kweli. Feza ngo nikwambie kweli. Usiweze kama ukua na kuacha tu hivi hivi, tacho unakuwa na unaacha unakuwa sema unakuwa na jikuta hivi tu kisu tuko tusipelee kwa watu wote.
2: Sasa unapenda nifanye hivi. Unapenda nifanye. Masomo tu.
1: Kuwa na langaje mzuri na wengine. Linio fela force no? Kuwa na langaje mzuri na wengine.
2: Ila.
1: Wao kuna sasa sema tukaishi hivi muhimu masomo hivi na tuko na tuwasemezana hivi. Na tutaweza kunani kusikilizana.
2: Eske mimi shaka kwanza gombana na nyie mimi. Mimi kwa humu nisome nimalize.
1: Akata faso ya nani yake ya kusema inakatala na nyinyi msiko na sema mtu mtakuwa mtolerejo ni mfie saa nyinyi hapana
0: inakatala sana badi
1: ndio ndio nakwambia kweli
0: ule batamrava ya mchungi
2: basi bishie pale tuko masomo
1: na ushanje ushanje
3: bonjour à tous
0: bonjour
3: ok assez.
1: Merci.
3: Yerevé.
1: Oh ouais.
3: Okay. Je m'excuse pour le retard. Tuko na kuruga ni leo. C'est l'horaire. Sai kama tuko na kuruga.
2: Je kwa un colon nutrition.
3: Ah, nutrition générale. Okay. Mon nutritionniste ni mutu mwana pasha jikomporte ae. Sote ni mtu wae. Nani? Feza?
2: Nutritionniste ni mtu wa kupiga.
3: Ah, okay, merci. Sasa, ule mtu wa kupiga, anapasha jikomporte ae. Nani? Yoshua?
1: Nutritionniste ni mtu wa kupiga mwenye, anapasha jikomporte mzuri mbele ya batu. Haiko mtu mwenye anapasha kuwa naonja kuchakula. Haiko mtu mjomwe, haiko mtu mwenye anapasha kia piga niko na manyele na hazifunikiwe.
3: Ah, voilà. Okay, sawa. Na komplete, mu nutritioniste ni mtu mwenye anapasha kuwa. Odari, anapasha kuwa mkaribishaji, anapasha kuwa wa usafi, please.
1: Mwalimu.
3: Asikuwa na onja, wakati kuna piga.
1: Mwalimu, sikusikia. Hodari njo mtu wanamuna gani?
3: Hodari njo mtu mwana respect ya kwa wakati. Wakati kuna piga.
1: Okay.
3: Ndiyo. Sasa, nani, Feza.
2: Present.
3: Lete le telefoni hapa kwanza. Ya niko nafundisha, huko njo kutelefoni. Na njole kutorize telefoni umu masomo. Depuis siku gani, wakati profi anafundisha elevi ya kwe niko nachezia kutelefoni.
2: Mwalimu utanisikize nimekuwa kwanza WhatsApp.
3: Abo? Ile WhatsApp yako jenye utatoshaka tu na huko.
2: Mwalimu
3: utanielewa matendo. Hii telefoni yako ndaipeleka kwa Didi. Ayangushie mic. Juno na uliki yako kunjo kwa WhatsApp.
2: Kwanza sasa vingine tushaka uza zamani tuko na kapu tukutua gati.
3: Oh, we eleve semble. Unani répondre mi? Ah. Ninachoka muroho.
2: Alo profe, tendele kwanza na matiere.
3: Msikie ni bambie, nye banafunzi benzaki. Mkosei. Ndakuyaka umu, mkisha mkosei. Ok? Nimeendu.
2: Apana, mwalimu. Mwache,
0: nipo mwalimu. Mwache, nini?
1: Mwache, niweka mausha.
2: Mwache, kisi kusua pisha kuwa. Na diploma na nuzi wa.
1: Feza. Hapana kuwa sema utacha sibo tunaingia mjishimo chinya tunge lingia kama haupende masomo wewe toka uende. Unasikii? Mimi hapana kusema sema mwalimu abakie kule. Sasa tunalaga tuyue kuku. Tuyue vitu vya mingi sana partida wale walimu wenye wanatufundisha.
2: Sasa simu mwache aende kazi yake hapa ni nini? Akipenda sana kufundisha atakuyaka tu.
1: Kama ni vile Europa tunataka kutilia na tunataka kutilia hapa na wewe mbaya kwa simu asimoe. Sawa?
4: aende mwomba kwa
0: pardon. Wewe ndio mwomba pardon hata
4: si malwa.
0: Utesema malwa hata.

0: nipange vitu kabisa iwezekanavyo. Hivi hizi barua ambazo nimepokea nitazipanga hapa. Barua za kutoka zitakuwa pande hili. Na daftari ya wanafunzi nazo ndaziweka hapa. Hivi wanafunzi wenyewe nitawasalimu kwanza, nitawasalimu ya kwanza bwana. Naenda nikiwasalimu baadaye, na naanza nikipanga ingine hapa mazuri. Kwa mwaka huu inabidi mambo yawe taratibu kabisa, yawe taratibu. Yes, get in, ukaingie.
1: Asante prefe, natafutaja kuambia jisi mi napenda nitoka kwa kui masomo shumi na titileve tukatuko na elewani. Hatuko nebala na titilere tu. Amenitombokea, amenipiga mle na makofi mbele ya wengine wanafunzi.
0: Hivi sitaki utoke katika shule hii. Unajua wewe ni msichana ambaye huwa yeye ana kati ya wasichana wote ambao wanasoma katika shule hii. Ni wewe ambaye unasema, wewe ambaye inatia katika wale wanafunzi, wewe unapewa kipaumbele. Ni wewe ambaye ninapowatizama wao huwa macho yangu yanaishia pale. Chana na yale, ondoa yale.
1: Sasa prefe, unapenda sana niko nafaa namna gani
0: wewe? Unapokuwa shuleni fatana na somo. Ukifata somo, hata simu yako pale ulionayo, fanya utafiti kwa simu, ukajifunza hata kupitia simu lako.
1: Ndiyo prefe, nilikuwa nafaa vile masomo. Mimi mwalimu akakaa kama ta telefoni yangu. Na mpaka saa hii angali naye.
0: Ulikuwa ukicheki wakati anafundisha?
1: Ndiyo.
0: Hayo ni makosa. Unaicheki akichatoka. Hivi unafanya utafiti kuhusu upishi vile nafikiri ndio somo ambao mlikuwa mkikusia. Unapata mapya kupitia simu yako hiyo. Unaelewa?
1: Sawa.
0: Wengine wasije wakijiswali mtu huyu. Unajua yetu hapa. Si unajua mimi na wewe?
1: Ndiyo. Sasa wakati mimi napenda nirudie masomo, na pia niambie tu neno nitacha. Bingi nikala na jisika gisi. Niko.
0: Wewe ni wangu. Na chochote ukiombacho utakipewa. Hata kwenye daftari ya wanafunzi hapo mashindano yatakapo matokeo ya mashindano.
1: Chuma kila kitu. Sawa, wakati wa masomo maeneo na mjomo masomo.
0: Asante. Msichana kabisa. Feza ni feza. Iko feza kabisa. So beautiful.

0: sia comprendre hapa huko kitu kile kiko na nipita kwa tu hivi tu muonani mu macho cha kwa sasa chibuibui. Mhm. Lakini huko na ile comportement, mko na ile comportement yenye yenye fezi kunonesha ni mzuri.
1: Ni ya mimi kwanza kiko na ni kwanza sana hata akosetani kalozi.
0: Wadi haiko fezi tunapashwa hii, tunapashi na mkusikilizana. Imagine tunaweza si bot.
1: Yeye siweza mko na jikombote ya Davini.
0: Ni example jina pana. Kisa na jikombote. Est-ce que natapana contribution au care merci ba prof?
1: Haha.
0: I'm going to go to the hospital.
1: Ile ni idea bia lakini tu fate vile tutafute tu ma telefoni.
0: Jo hakuna kitu kingine kinapasha tusaidia pale masomo yetu unasoma. Sasa nyingine napasha najivunia bazazi na biko na kile kesho sema hata nipatie watana second. Kwa masomo nyingine niko nasoma itanisaidia sana.
1: Na bazazi tutaona basaidia tu na muhimu masomo yetu tuko nasoma
0: hapa. Eh bring it. Ni mwalimu.
1: Akose ni mwalimu.
2: Bonjour, merci.
3: Ça va la maison?
1: Ça va bien.
3: Ok. Et puis, je voulais tout hili. Amalo, il y a

0: tua Maarifa School. Hii shule vile mumependelea kuja kusoma hapa, tunasema karibu sana. Kuna mengi mashule huku, ila mlipendelea mje msome hapa, mtapata ujuzi na kadhalika. Tuna walimu wazuri ambao wamefunza vizuri, chochote mtakipewa, ila muwe wa udari. Kuna masharti fulani fulani, inabidi ufike kwa nyakati zilizopangwa shuleni, kajifunze nyumbani na ukalipe karo za shule. Maduko tuko secondary school, na ujitahidi kufanya matafiti. Muko katika kidato cha sita, fanya utafiti. Mwalimu yeye hata yafanya yote, yafata kwenye redio, na redio kama runinga RTVH kupale, mnafuata mahabari mbalimbali na kadhalika.
1: Asante sana.
0: Owe. Sio, kuna swali?
1: Bo, mie nilitaka uliza kungambo ya mapratiki. Kama tutakuwa na mfano mna gani?
0: Okay. Te, unajua somo linapofundishwa hapa kwetu, tunapendelea mwalimu akifundisha somo fulani na mfanye vile unavyosema, practically muone vile mambo yanatenda. Ndio hii ambayo tunafuatilia kabisa. Usije ukimaliza masomo yako hata kupiga keki haujui. Kuna vitu vingi kabisa katika hii ambayo mnafuatilia, hii upishi huu. Mtu anamaliza shule zake hata kupiga vimboga hafahamu hata moja.
1: Asante.
0: Inabidi muone.
1: Merci beaucoup.
0: Mtakuwa mkitoa karo fulani fulani, kuna yule ambaye anahusika na ile. Mtakuwa mkileta pesa fulani kuhusu kutekeleza zile somo ambazo tayari mmefunzwa, na yaonekane kwa mikono, muone na mtwike maswali mwalimu vizuri, hata nao ujitahidi kule nyumbani pale uliposhindwa, muulize mwanafunzi mwenzio. Kama naye hakuelewa vizuri, onana na mwalimu, mambo yatakuwa vizuri. Sijui hakuna lingine swali?
1: Bon. Hakuna kose.
2: Hakuna.
0: Okay. Mwe mkijiandaa kule, inafikia hapa karibuni kuna vikaratasi vimoja ambao tayari nitakuja na wafundisha vipi utaweza kusaini kabisa.
1: Okay, merci.
0: Okay. Sasa

0: kopo eno ala.
1: Papa mashinda na muna gani?
0: Siko mzuri. Kitu kona lumu.
1: Kitu kona lumu kwa kukunya dawa?
0: Nisha choka kwa madawa. Chana nilikunya dawa li nitrouble nilishinda kukunya kuka sexy juu ya nani. Juu ya ile madawa enyo.
1: Sawa papa kwa tutongia sengine. Niko pana sikia njala na tafta zimi ata.
0: Unawaza njala mama kwa liandaka zamani, zamani zakayo, zamani zakayo. Zakayo, zakali. Sasa unawaza hapa mie, utafatilia mmao kushamba kwanza umalize masomo mbio mbio bwana. Mimi sipendaki yangu upiga wakati nishaanza hapa kuipombe tena nipige pige. Upitie kule kumafika wande pika lakini mie sitakula.
1: Sasa lakini papa wewe unaona tu kama hitu nimesha kuwa nashinda pana haupiki mpaka mimi nitoka kwa masomo mkia kule.
0: Kazi yangu ni kutafuta chakula na wewe unapika. Kama ukufa njala unakuwa na kama hutaki kupiga unakula kuona hivi.
1: Sasi papa nangalia kama naasha moto.
0: Lakini mtoto wangu kule kwa masomo mko naenda na muna gani ino nani fesa?
1: Papa kule kwa masomo kuko mzuri sana sana tena kuna atashtukia pata kuchi.
0: Unaona makuta tu kunapoteza kukulipia masomo.
1: Papa wasiko na wasiwasi kwanza mimi deja nishakaweza.
0: Mwaka isa isa.
1: Ndiyo papa, ningekumia kwanza hapa mwaki nishaka tana zamani niko kule.
0: Kesho unafuatilia mako kushamba. Kesho msa isa.
1: Hapana papa, nona ningemfuatilia kwa kesho mshamba lakini niko na vienda zake ndafa kwanza kwa masomo ndio nijue kukutana mama kushamba.
0: Hapana kusema kule masomo ya embryology.
1: Hapana papa,
0: iko vitu sipenda haki.
1: Usiko na wasiwasi babangu.
0: Na ndakutrouble.
1: Sawa papa.

0: Saul.
1: Huh? Alakin, manake sauti yangu, eh? Inastahili inapita makwanja chigoropo, niko na pesa niende basi. Tu, tu, dun, dun, dun, dun, dun, tu. Manake pale, tu. Ale, kale kabine. Mina pendaka tu na viku na luti yaho. Mama.
2: We, tu na kwa kapa kujisema, sema, ko, ubako nini?
1: Mama, karibu, eh?
2: Dekil.
1: Basha kusuka kakuvicha macho. Huku naangalilia mwako bie.
2: Inga. Habari ya kushinda kwanza mtoto wangu.
1: Hapa tumeshinda bie lakini. Mimi nilitokea kukabini pale. Kale kamziki. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Manake kakwa bie sana.
2: Tana loo ya shota maikizi nilikuambia.
1: Si nilirekaraka jana mule mvua jana. Huko vigalove truwe. Lakini sienda kukawi. Sia, sikuenda kukawi ya kukunya njoe, sienda shop.
2: Sasa unaza utakunya nini?
1: Bo, ndaangalia tu, nda kwa chapa nuku na sumama unafaka hile resete. Sasa utakua nuku na changa changa, nani menda kawi.
2: Sawa, papa kwa afika pa?
1: Papa, nilikuwa kama mina mulota, sasa nilishinjia kidogo. Oh. Alakini hakukui.
2: Haa?
1: Hey.
2: Uli mulota?
1: Hey.
2: Mea kukui.
1: Mea kukui ya.
2: Meu shapiga mtoto wangu eh.
1: Nilifaa nini? Nilifaa pa kale kanani, nilifaa ile hiji. Hiji ya usitro.
2: Kupiga chakula, mimi sikuulize maneno ya ji, ushapiga chakula.
1: Nilipiga nini? Nilipiga hiwali na kananga. Nika resete kamupia. Mili osarashide.
2: Dekila na we tami. Okay, saa mtoto wangu. Basi enda nitengia nikule nipumzike kwanza.
1: Okay. Manake hivi bakuli vya materemose za hivi. Nikana. Okay. Wala. Manake haka kajoka haka mungake tena bie mama kume mina kumungia mama rango. Utajimungia mama?
2: Ndiyo. Okay, saa mtoto wangu, merci beaucoup.
1: Kwanja amba.
2: Haina shida.
1: Lakini Mungu huko wabia sana. Unaumbaka kila kitu kwa wakati yenye iko nacho. Mama alikia nasha afazaika chakose siku pika. Hivi vichakula vyenye vishivya. Uikale mwavyo sawe. Ata vimeza. Vinenda afaa mwili pie. Na mafikiri maisha.
2: Okay, merci de kila. Merci, merci beaucoup. Enda kumaini.
1: Okay. Ululu. Ululu tangi. Daluyarisha. Tabeba na mwaka kabolbo.
2: Usivunjike, shota tu mainyo taweza.
1: Okay.
2: Sawa.

0: Hivi nabisha mlangoni, kuna nani huku?
1: Ingia.
0: Okay. Ah, mpenzi wangu.
1: Mm-hmm.
0: Vipi tena?
1: No, si salamu.
0: Kuna nini?
1: Iga la kwanza, kiti ziko. Lakini, acha nikuulize kwanza. Hile ya wanafunzi yako, inanionaka ekwe?
0: Wanafunzi wa kidato gani?
1: Hile ya msizi ya mnitrisio. Mie sita kwa nafundisha pale tena. Akose hau hipatia ke makosei kama mie niko bibi yako.
0: Hivi jana si nimepita pale katika kidato kiao, nikiwapa masharti fulani fulani.
1: Okay, chunga kwanza nikwambie. Mie niko na explique ku. Lakini kaeleve kamwe kama njoko feza kama na kafami. Ako kiko na cheke njo telefoni. Njoko sema ni
0: feza.
1: Kale kega alifika kapa. Kama siku gani?
0: Huu msichana mwembamba hivi.
1: Amefika pa defwa usijifanyisha umujui.
0: Really? Inabidi yeye nikamuitisha nikamswali kama alifikia kwangu kile.
1: Mimi hizi ni dedenye pa kile nivo. Niko nampatia kwa akili yangu. Sasa yeye ananidedenye. Cho kusema
0: mimi ndajua la kufanya kesho. Ndajua la kufanya kesho.
1: Ninakwazika sana. Shukale kafeza.
0: Hawezi akakufanya kama kijitoto kama nyumbani bwana. Mpenzi wangu, mimi nimekupigisha katika nyumba hili hivi mtu tu anakuja na viakili yake vya huko nyumbani.
1: Mimi siko mtoto mwenzake.
0: No.
1: Hezi nikamata paka anidedenye mpaka ile nivu.
0: Hivi tulia mpenzi.
1: Na kwazika sana wewe. Kama dango mwangi murafuae.
0: Hivi ndapa hatuwezi kuenda
1: hivi. Hapana, miungi murafuae hivi.
0: Wepesi hivi. Tutaanza kumswali.
1: Sote mpatie hata kama niko nje ya demu hata niko kwapo.
0: Tutafuatilia. Kesho nitamuona, nitamuitisha.
1: Na uniletee resulta kama ulimpatia pinisioga.
0: Asante.
1: Na ile pinisio ilifo nayo.
0: Haya, hivi dekila iko wapi?
1: Dekila ameenda kumai. Nimemtuma kumai.
0: Acha. Ninaanza kwa mtaani.
1: Si niko nakula.
0: Subiri, ninakuja. Ninakuja ni vitu vya nimeitishwa huku na wakuu wa shule. Nasi tuku watoto tena kuna wakubwa wetu.
1: Okay, sawa.
0: Ninakuja tu haraka hivi.
1: Okay.
0: Utajua vipi mambo yanaenda nafatana nayo. Huu mke hawezi kukanimwaga kama maji mimi. Mimi msadiki. Hata nimwaga kama maji.

0: Sabina.
1: Présente.
0: Sabina.
1: Présente.
0: Vraiment, mais c'est qu'on a nani, c'est qu'on a fait ça bien. Franchement, c'est qu'on a fait ça bien. Ukiangalia comportement ile onishaka jana senya likaka limwana prefe.
2: Aha, musule atakwanza. Mungu anasema kubonka bonka kuzikomporter mubaya. Ko batra
1: tokala prefe wapi kwe?
2: Ingwa tunajua kwa sababu tutulikuwa mu masomo.
1: Niona tu mwanja atokea kule mwingine nyuma mwingine mbele.
0: Yote tu ni hapa hapa chini tu. Tayuka tu.
2: Tutashuka. Bila tutajuaka
3: tutajua pa sasa. 22.
2: Bila wiko tu bien.
1: Nimewazi. Kwa namfatilia nyuma.
2: Ha? Ibu wana wana wana wana wana wana wana wana wana
1: wana wana wana. Chuhule na patu arbisha masomu. Senyana wana wana
0: wana
1: wana mfati.
0: Tukuna mkose enjo. Kama takona katela kusikeme, tukuna mambia, atabikumbukaka nyuma. Tuchunga, juu prefer sima yase tutasinyima nani ma... Masushi. Ase tutakomplete masushi. Ato na mchunga tu kama... Kami takua na muna gani.
2: Una mchunga?
0: Ofisi kubwa hapa sasa.
4: Rudi.
0: Karibu. Karibu mkubwa.
4: Jambo yangu.
0: Si jambo, kitu hicho bwana.
4: Okay.
0: Nafurahi kupokea hapa katika shule yetu.
4: Asante.
0: Hey.
4: Habari ya huku sasa mkubwa?
0: Tuko tu.
4: Watoto vipi wanaendelea?
0: Kafisa tunafatana nao, tumewazungumzia mengi kabisa.
4: Ndiyo. Eske usha maprepare kuhusu nani juu hapa sasa hivi? Ina kesho hii makaratasi hizi.
0: Nilikuwa tayari nimeshawazungumzia kwamba kuna muda ambao ndashuka kule kwenye ofisi, unakumbuka wakati nilifika pale ofisini. Nikawaarifu mamoja hivi. Nafurahi sana ukikuletea makaratasi yenyewe vile. Tuoneshe vipi watacomplete. Aye.
4: Ndiyo.
0: Na wasign.
4: Ina wasa hapa ni masomo ya tatu. Mepeleka makaratasi za kule chini. Na za kwa ile masomo ile ya ile ya pale ile.
0: Na pa kwenye mulima pale.
4: Ndiyo. Na hizi nza hapa kungali masomo. Nyebe napelea kwa tena hili masomo mbili. Napelea kwa ile ya shuka kule chini. Kungabwa katwa kule.
0: Hongera sana kazi hiyo kabisa si. Ndiyo. Kazi teke kwa.
4: Hivi. Kama bata pasha kukomplete kesho, bata kama bata kesho ndapita, alon kesho ndapita ni una kiana maise.
0: Hivi na ya kazi ya leo wa marize, ni wape nini wafanye, wawe makini, masiki wa kiaribu haribu.
4: Ndiyo, hata kama wanaharibisha kwa kameme, unifu ya CCM, hakuna tena mwenyeleza harbisha baramona sana, shubi ya rezervi miko, anaharibisha, tunamupatia ingi.
0: Asante. Hivi kubwa sasa. Hizi. Basi, elfu zako hizi basi ukachukue.
4: Okay.
0: Ukachukue pale basi.
4: Asante.
0: Ah,
4: bon, tare passe kesho.
0: Hivi mchana mwema.
4: Okay, kesho asubuhi naanza hapa atakuwa juu. Hii ni wakati yenyewe na kufundisha namba. Kwa sababu kesho wanakuja na na niko deja.
0: Asante.
4: Ji. Bon. Sawa. Mchana mwema.
0: Okay, na kwako pia bwana.
4: Okay.
0: Genji kabisa. Anatujia na vikaratasi vingi kila. Sasa bwana inabidi tupate pesa. Mtu akisubutu tuko kufanya kosa. Ndio hapo na kukota pesa bwana. Kama vile mtoto anavyokokota maziwa, nami ndakokota pesa.

09 97 94 91 72 082 43 20 619 09 97 94 91 72 082 43 20 619. En tout cas, si j'ai enjoyé les ambayo, tu me couletais. Na ni vitu wenye vile pitika na yako kusema ke ni vitu wenye tuli kreye. Ah, masomo Bon, bas. 089 68 04 697. 089 68 04 697. 09 97 94 91 72. 082 43 20 619. Tuangalia wayashandika wanasema nini. Wanasema bonsoir, merci kwa mafundisho. Ni Nehemi wa Busala. Nasalimia mama mzazi na papa. Asante, nadhani wamesikia yuko na kufuata. Wanasema bonsoir kaka Badi, ule musika ni mukosa adabu. Na prefe naye ni vre bandi wakue naji wakuna fani ni wakuna jirudi yako kwe watami. analetea haya makumasomo kadi mtu mkubwa. Antuka wanasema accent kwa kipindi ule fie hana akili si Debora depuis Kitulu. Merci sana Debora kutoka pande za Kitulu. Wewe anasema merci wa profe na wa prefe washaka kuwa ko vingi na kupenda lare muchiki. Mushuke na havo bien si urbain. Merci sana kwa message ya kwako. Mwingine anasema nini ni aevye masomo ya sasa iko matata sana. Njoo kwenye watu wa shaka kuwa na arabikia watu watu sana si malamasa de nduku. Masana malamasa kutoka pesa nduku. Tumepata message ya kwako anasema merci kwa kipindi ule prefe ni bandi si luhala Norbert depuis quelque part. Masana Norbert ku message yako tumeipata na tumeisoma vizuri. Mwingine anasema nini? Yeye anasema salut, anatusalimia tuburi. Bonsoir kaka Badi, ule musika hana akili. Sana. 09 97 94 91 72 082 43 20 619. 09 97 94 91 72 082 43 20 619. Wanakuita Rodrigue toka pande za njoo apite na kwe. Pande za Kibiribiri. Tunakusalimia sana. Wanasema ule musika iko na kosa. Ule musika iko sa hakili. Iko sa hana hakili. Wamfukuze ata aribishia bengine. Merci kwa kipindi vrema. Tunasema asante sana kushukuru. Wewe unasema bonsoir accent kwa kipindi ule musika hana akili. Hapa ni Mary wa Kiambo. Merci sana Mary kutoka pande za Kiambo. Wewe mwingine unasema bonsoir kaka, merci kwa kipindi ule musika naye hana akili tu. Wewe unasema naye nini? Bonsoir, merci kwa kipindi banduku wasika wajiheshimie. Ni Aisha kutoka Viole. Merci sana Aisha kutoka pande za Viole. Tumepata message ya kwako.
Umwingi anasema bonsoir kaka, ule musika anastahili fimbo na ule prefe vote fimbo. Merci sana. Umwingi anasema bonsoir, ule prefe ni bandi, ni mwenge kutoka Kiribati. Merci sana mwenge kutoka pande za Kiribati. Umwingi anasema nini? Yeye anasema bonsoir, merci kwa kipindi, ule prefe na ule na ule fie wote kabana ka havana hakiri hapa ni Lisi kutoka Michel. Merci sana Lisi. Unasema ayaya pole kwa prefe njo vile wako na wako wako nafanya ole kwake hapa ni la joie Luvale depuis Kasinzwe. Merci sana, tumepata message ya kwako. Wewe anasema bonsoir, ule musika vile wakuwe na jirudia kose anatoka kana prefe hapa ni Baraka kutoka Fur. Merci kwa message ya kwako. Umwingine anasema ule musika hana akili, bamfukuze ata asiharibishie bengine, na prefe naye hana akili pale. Ni Jovial kutoka Malera. Merci sana Jovial kutoka pande za Malera, tumepata message ya kwako. Umwenye anasema bonsoir kaka, merci kwa kipindi, ule prefe jieshimie hapa ni Vincent kutoka Musimba. Merci sana Vincent kutoka pande za Musimba, tumepata message ya kwako. Wewe nasema bonsoir kaka, kale kasika kajiambie hapa ni Ozias kutoka Musimba. Merci sana Ozias kutoka pande za Musimba. Wewe nasema bonsoir, merci kwa kuwaambia kweli, japo si jataya mtu lakini wengi walibifaa, ule musika ana akili na walimu wajeshimi. Niite Slan kutoka Makomo. Merci sana, tumepata message ya kwako. Umengine anasema nini? Merci kwa kipindi, musika hana akili juu siku ya exeta aliliak ju prefe hata kuwaka, juu prefe hata kuwaka. Voilà. Umengine anasema nini? Accent kwa kipindi, mwambie kwe wa andika tena message, ulisonganisha maneno sana. 09 97 94 91 72, 082 43 20 6 19, 09 97 94 91 72, 082 43 20 6 19. En tout cas, si hatuko na taya mutu na hatu ya kapenda tutaya mutu kabisa. Wote wenyewe kwa tuma message zabo, tunasema merci sana. Tuendelea kusoma message, tushatoka ndani ya studio. Sisi ilikuwa Victor Pule Dikansio kwa siku ya leo. Tumekuletea première partie ya sijetu ambayo ilikuwa na ongelea kujinga wa kiongozi. Ushinga wa kiongozi haikuwa ta kumasomo tiki na kule kumamitualite kule kumagrupe zetu kwamo, ni ile meme shows nji watu wanafaka, watu wajirekebishi, watu wajirekebishi. Antuka wewe nasema nini? Wewe nasema bonsoir kaka, merci kwa kipindi, ule prefe ajeshimie hapa ni Versa kutoka Musinini. Prefe hana idea na waprofe washaka kuwa naendea kufranga. Umwingine anasema merci kwa emission, sui Jeremy toka Kipese. Merci sana Jeremy. Umwingine anasema bonsoir, accent kwa kipindi, munafaa kabio kutuadibisha kakangu. Na sisi tunasema accent sana.
Mwingine anasema kosa ni ya prefe, ni kasusula, masana kasusula. Mwingine anasema mimi nawazaka kama washakuwa na makuru. Wanasema asante kwa kipindi mwambie. Aduka si atataji na mtu. Bonsoir, merci kwa emission. Ule fie ni pumbavu sana se na prefe ju iko na bibi se Sylvia depuis Beka. Ni wapi si ju. Bien, tunatoka ndani ya studio, tupatane vendredi prochain kwa deuxième partie. Ciao.